Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: начебто очі оробовші груди.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе, це отрута.
1: Отрута.
2: Радіо накипіло.

0: Україні четверта ранку.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Програма з Варшави триває.
2: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. Думаю, що ви теж інколи замислюєтеся, чи можна було Україні краще підготуватися до повномасштабного вторгнення, особливо враховуючи досвід 2014 року. Мені болить ця думка, бо я впевнена на 100%, що можна було. Якимось там виправданням у цьому сенсі є те, що росіяни протягом більш як 300 років вели проти нас когнітивну війну, жертвами чи слугами якої стали чимало українських громадян, і саме таких прикормлених чи приляканих російські таємні чи й нетаємні агенти пропихали до влади в Україні, щоб їхніми руками потім руйнувати українську суб'єктність і готовність до війни. Водночас лишається питання, наскільки можна в принципі бути готовим до війни, якщо ти не агресор. Саме з таких суперважких, але постійно актуальних для України питань я почала розмову з відомою фахівчиною з питань інформації та гібридної війни Жанет Серіцлев із Королівської Данської військової академії. Тож, наскільки, на її думку, Україна була готова до повномасштабної війни 2022 року і чи, в принципі, можна бути готовим?
3: That's a lot of questions.
4: Looking from the outside, my impression is that...
1: Це багато запитань. З погляду ззовні, у мене складається враження, що Україна багато чого навчилася з того, що сталося у 2014 році. І це було частиною суспільної підготовки, я б сказала, до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але, звичайно, знову ж таки, на мій погляд, ззовні, Україна багато чого навчилася швидко, оскільки їй необхідно було це зробити. Ми вражені, коли спостерігаємо, як країна в цілому, включно з цивільним суспільством, так багато чого навчилася. Навчилася готуватися, жити в цій ситуації та зміцнювати суспільство. І це, я б сказала, стало великим натхненням для Європи, зокрема, і для Данії. Повномасштабне вторгнення 2022 року, звичайно, також стало сигналом тривоги для всієї Європи, зокрема, змінило данський підхід до готовності. Тож після 2022 року ми розглянули, що насправді сталося в Україні і чого ми можемо з цього навчитися. Якщо говорити детальніше, то до 2022 року в Данії не було офіційних рекомендацій щодо того, як підготуватися вдома. Проте в 2024 році ми отримали ці офіційні рекомендації, що мати для забезпечення свого домогосподарства водою, їжею, тощо протягом 3 днів. Тепер вони є, і я не думаю, що вони з'явилися б, якби не 2022. Тож повномасштабне вторгнення змінило підхід, змінило оцінку загрози також у дансько-скандинавському контексті. Тож так, із 22-го року багато чого сталося в данському суспільстві, від політичних вказівок і того, що робить влада, до офіційних рекомендацій громадянам.
2: Російський тиск на інформаційний простір України став безпрецедентним від приходу до влади Путіна. Я запитую, чи відчуває Європа, а зокрема й Данія, зростання такого тиску саме коли говоримо про когнітивну війну.
1: Я чітко можу сказати, що тиск на Європу загалом зростає, тож це беззаперечно, і це просто правда про ситуацію, яка зараз є. Звичайно, і до 2022-го також відбувалося багато чого в цьому сенсі. Проте рівень напруженості також змінився в Європі, коли ми говоримо про гібридну діяльність загалом, а також у когнітивній сфері, зокрема. Тож тиск, загроза також явно зросли в Європі. Коли йдеться про ситуацію в Данії, то часто звучать оцінки, що ми не обов'язково є безпосередньо пріоритетною мішенню. І коли я стежу за цим, я більше бачу російської або проросійської дезінформації щодо Данії, ніж спрямованої безпосередньо проти нашої країни. Тож це питання підриву репутації Данії за кордоном. Ми, звичайно, маємо враховувати, що інформаційне середовище не обмежується кордоном. Тож данська аудиторія, данське населення, звичайно, також зазнає впливу всього, що відбувається в інформаційному середовищі за межами Данії та за межами Європи. Тож так, загроза, тиск в інформаційному середовищі зросли як у суто данському контексті, так і в міжнародному контексті для міжнародної аудиторії, міжнародної громадськості.
4: It is as being a part of a international audience, international public.
2: Коли маєш змогу поговорити з фахівцем такого рівня, як пані Серіцлев, то важко втриматися, щоб не питати про те, що турбує тебе, тобто мене особисто. А мене останні два роки не полишає думка, що ряд американських політиків прямо ретранслюють російську пропаганду. Тобто це навіть не дезінформація, а офіційна американська інформація виглядає подекуди як російська дезінформація або пропаганда.
4: A few years ago I heard a former, and it's important to say former American Russian.
1: Кілька років тому я чула колишню, це важливо сказати колишню, американо-російську ведучу новин на RT America. Вона перестала працювати у 2014 році, а тепер говорить про загрозу з боку російської дезінформації. І вона сказала дуже-дуже добре, що сьогодні важко зрозуміти, де закінчується російська дезінформація і де починаються внутрішньо створені теорії. Змови. І я справді думаю, що це дуже влучна думка. І це було до Трампа версії 2.0. Я думаю, що для всіх нас є викликом знайти спосіб також говорити про це, але, можливо, новими словами. Бо як нам це називати, коли офіційні канали США повторюють російську дезінформацію? Я не впевнена, як про це говорити, але ми чітко бачимо, що це відбувається. Отже, зараз ми маємо ситуацію, коли ми бачимо, як російські наративи, російські повідомлення повторюються зі США, не лише з офіційних джерел, але й зі всесвіту мага, з конспірологічних сегментів тощо. І з цього боку повертаються до Європи. І це відбувається. Я думаю, що це величезний виклик для нас.
2: Я запитала, чи на думку експертки громадяни Данії готові до когнітивної війни, і Жанет Серіцлев розповіла, що в Данії існує значний суспільний інтерес до питань дезінформації та гібридної війни, і підготовка триває як на державному рівні, так і на громадянському.
4: My impression is that there is a huge interest.
1: За моїми відчуттями, населення має величезний інтерес до того, щоб знати про це, вивчати це та обговорювати, що з цим робити. І якщо бути справедливою, данська влада також зробила зараз набагато більше, ніж, можливо, лише 10 років тому. Тож я насправді думаю, що ми в Данії знаходимося в досить хорошому становищі. Це не означає, що ми не можемо зробити більше, але ми вже робимо багато речей. Наш міністр закордонних справ почав ще після Криму в 2014 році. Думаю, що це було в 2015 році, зосереджуватися на маніпуляціях іноземною інформацією. А з 2019 року наші служби безпеки та розвідки проводили спільні оцінки перед нашими виборами, оцінюючи загрозу від іноземного втручання. Тепер у нас також є новий міністр, який зосереджується на стійкості суспільства, де, звичайно, є фізична частина, але також є частина цього міністерства, яка працює над когнітивною частиною. Отже, я думаю, що ми робимо багато хорошого, зокрема, звичайно, і в нашій системі освіти. Ми зосереджуємося на медіаграмотності, на критичному мисленні. І я знаю, що це багато гарних слів, але ми насправді це робимо. Чи можемо ми покращити ситуацію? Звичайно. Але ми робимо багато чого. І мій досвід показує, що існує досить великий інтерес також з боку так званих звичайних громадян, тобто не обов'язково людей, які працюють у сфері безпеки або що. Я багато виступаю публічно, тож орієнтуюся щодо цих тем. І я справді думаю, що люди хочуть знати, як вони можуть зміцнити власну стійкість, а також хочуть знати, що насправді відбувається. Я також думаю, що дуже важливо визнати, що держава може зробити багато чого, але це підхід, який охоплює все суспільство. Тож це стосується наших вільних і незалежних ЗМІ. Це також стосується організації громадянського суспільства. Це також стосується ЗМІ та факт-чекінгових організацій. А також це стосується ЄС, ЄС також є дуже важливою частиною цього. Я справді вважаю, що Європейський Союз чудово справляється. Звичайно, завжди можна покращити ситуацію, але Європейський Союз насправді робить багато чого для протидії іноземній шкідливій інформації.
2: Моя співрозмовниця розповіла, що питання медіаграмотності інтегруються в Данії в освіту, розпочинаючи зі шкільної.
4: It is a focus area.
1: Це ключова область, яка часто інтегрується в інші теми в системі освіти. Тож це може бути частиною таких предметів, як данська мова чи уроки суспільствознавства, як би це не називалося насправді. І тоді сучасна форма роботи з медіаграмотністю в данській шкільній системі часто полягає в тому, щоб розглянути соціальні мережі або якусь відому історію з дезінформацією. Навести такий приклад і попросити учнів обговорити джерела, подати способи перевірки тощо. І, звичайно, сьогодні питання, у що вірити, а у що ні, пов'язане з використанням штучного інтелекту. Тож ми маємо таке фокусування щодо цієї теми.
2: Ми знаємо, що мілітарні воєнні дії починаються після такої інформаційної підготовки суспільства. Свого, але особливо того, на яке Росія буде нападати. Тож спочатку інформаційна чи когнітивна війна, а потім конвенційна. Я запитую, чи
5: увага,
2: відчувають
5: тривога
2: люди
5: у Харківській області триває.
2: Щось небезпечне, бо це все ще тут, у моєму будинку, але насправді це так далеко від мене. І як це виглядає в Данії?
4: There are different aspects of your question.
1: Є різні аспекти вашого запитання. Величезна данська підтримка України після повномасштабного вторгнення, звичайно, була пов'язана з тим, що ми відчували разом з Україною. І ми також відчували, що війна дуже близька. Це сталося саме в Європі. А ми ж подумали, що ніколи більше не побачимо цього. І, звичайно, серед деяких громадян також існує страх щодо ризику спалаху Третьої світової війни тощо. Проте географія, звичайно, також має значення. Тож у данському контексті не є звичним обов'язково боятися цієї війни на цій території. Однак є визнання, що загроза поширення війни в Європі, звичайно, також вплине на Данію. І якщо ми думаємо про сценарій у країнах Балтії, то, звичайно, Данія також буде країною-мішенню в цьому контексті. Я не думаю, що таке сприйняття є головним для людей у нас. Проте, звичайно, відбулася повна зміна сприйняття світу щодо того, з яким ми жили у 2021 році.
2: Данський досвід, хоча й географічно далекий від нас, але близький за людськими вимірами. Ані Європа, ані Україна, ані світ загалом не хотів адекватно, різко і сильно реагувати на російську агресію проти Чечні, проти Молдови, проти Грузії чи навіть Сирії. Поодинокі голоси реалістів, навіть життя героїв, які намагалися протистояти цій агресії, потонули в загальному егоїзмі. Зрештою, навіть на захоплення Криму реакція була абсолютно неадекватною, зокрема й в Україні. Знадобився жахливий досвід 2022-го і далі років, щоб навіть ті країни Європи, які не підлягають безпосередній загрозі, змінили світогляд і таки оголосили готовність або щонайменше підготовку до готовності. Саме про це була розмова сьогодні з Жанет Серіцлев, військовою аналітикинею у Королівській Данській військовій академії, експерткою з питань гібридної війни та інформаційної війни. Завжди можна бути готовим краще, каже Жанет Серіцлев. Я, Сніжана Чернюк, дуже хотіла би, щоб ця думка сприймалася нами як керівництво до дії.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Я тебе писав вночі, вночі.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: досі не втомились.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Богодухів слухає радіо накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Rings of Saturn. Rings of Saturn.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами. З ким гуляли вечорами у дворах, розлетілися всі по чужих містах.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Слів мережу, бо зі світу у світ я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло. Я

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: Ты краще, что я на моей земле.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Як же тобі там?
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Близнюки слухають Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
3: За дорога кишпаляти бував я. Тут у повітрі річна трав'я.
2: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російсько-терористична армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Харкові. Ворожа безпілотна авіація атакувала Балаклію. У Златопільській громаді відкрили Грушаленд. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні рано вранці російські терористи атакували Холодногірський район Харкова керованими авіабомбами. Удар прийшовся на приватний житловий сектор, інформує мер Ігор Терехов. Влучання сталося у двоповерховий багатоквартирний будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося врятувати 7 людей. Також рятувальники виявили тіло загиблої людини. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьгубова, постраждали 9 людей, в тому числі дитина. 5 шпиталізовані, ще 4 отримали допомогу лікарів на місці. Мер зазначив, що ворог вдарив по Харкову 2 кабами, ще одну авіабомбу вдалося збити. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, у них вибиті вікна та понівечені дахи, повідомив етері Суспільного директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Роботи з розбору завалів тривають, на місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, працівники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.
2: Харківщина.
1: Продовжують працювати усі профільні служби на місці влучання Балаклії, котру сьогодні вночі близько 2:40 атакувала російська безпілотна авіація, завдавши ударів по одному з мікрорайонів міста, інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Значних пошкоджень зазнали 2 приватні житлові будинки та 2 приватні домоволодіння і гараж. Минулося без постраждалих. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. За даними облвійської адміністрації, загинули 2 людей, постраждали 13, серед них 4 дітей. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, переважно приватні житлові будинки у Харкові, Золочеві, Балаклії, Старому Салтові, Мирному, Бугаївці, Домасі. В Дергачах російські удари пошкодили складське приміщення у Лозовії, цивільне підприємство та автомобіль у Максимівці та Богодухові. Під удари потрапили автозаправні станції та автівки.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позицію українських підрозділів у районах Прилипки, Ізбицького, Вовчанська, Охрімівки та Дворічанського. На Куп'янському відтинку фронту ворог 5 разів атакував у бік Куп'янська, Курилівки, Богуславки та Мирового, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Про хороше.
1: У селі Грушино Златопільської громади відкрили простір для всієї родини Грушаленд. Як повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, Грушаленд – це місце для абсолютно усіх вікових категорій. Сюди кожен, від наймолодшого до найстаршого мешканця села, може прийти і знайти собі заняття за інтересами, відпочити або поспілкуватися. Проєкт став одним із переможців і був реалізований у рамках бюджету участі. Це програма, за якою частину коштів місцевого бюджету розподіляють не чиновники і депутати, а самі мешканці шляхом голосування. Ідеї, котрі перемогли, фінансуються з бюджету міста чи громади.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 22-27 градусів. Донести на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Закінчення війни в Україні. Чи розморозили переговори Київ і Вашингтон?
4: Американська допомога. Які шанси на відновлення траншів для України?
3: Сполучені Штати і Європа. Чи залишаться вони союзниками? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрєва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордоном. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Уіткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Це команда, яка вела переговори про закінчення війни в Україні і з Москвою, і з Києвом. Процес потім був заморожений. Про це заявляв держсекретар США Марко Рубіо. І от раптом така розмова. А що ж за лаштунками? Про це говоримо із медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналістом, який працює у Вашингтоні, Остапом Яришем. Пане Остапе, так що означає ця розмова і, головне, про що вона?
5: Про повноцінне відновлення поки що не знаю. Так, ми бачили дійсно інформацію, що український президент говорив з переговірниками з американського боку. І ми знаємо так, що раніше запрошувала українська сторона їх відвідати Україну, тому що виникає питання, чому ж ви так багато разів їздили до Росії, але жодного разу не були у Києві, скажімо так. І ця критика лунає також і у Сполучених Штатах. Ну, поки що ми не бачили чи не чули конкретних планів, дійсно, яких приїхати до України. Та так само і ми не бачили якихось відновлень тристоронніх зустрічей чи двосторонніх зустрічей, так, українців з американцями, росіян з американцями. Зараз, насправді, адміністрація Дональд Трамп особисто, вони значно більше сфокусовані на Ірані, на тому, що відбувається на Близькому Сході, тому що це впливає безпосередньо і на внутрішню політику, про це значно більше говорить у США, ну і впливає це також на життя американців. Ціни на бензин піднялися, своєю чергою також і ціни на продукти. Конгрес висловлює своє занепокоєння з дня на день, тому, мені здається, все-таки уваги більше зараз там.
3: Я уточню, все ж таки вибори тиснуть, і хоч якийсь то результат же треба Трампу показати, бо жодна війна так і не закінчена фактично. А тут сказав би, ну от дивіться, російсько-українська війна, я все ж таки закінчив. Ну ось ви кажете, що немає такого активного кроку зараз Вашингтона в цьому напрямку, але це ж було б вигідно зараз би Трампу.
5: Справді Дональд Трамп обіцяв протягом своєї передвиборчої кампанії закінчити російську війну проти України. Це була одна з тих обіцянок, яку він говорив так американцям. Але я б не сказав, що це те центральне питання, яке може вирішити хід виборів до Конгресу, так, дійсно, які будуть відбуватися в листопаді. Це точно не на першому місці з тих проблем, які турбують американців. А їх більше турбує питання імміграції, питання боротьби з незадокументованими мігрантами. Їх значно більше турбує питання боротьби зі злочинністю. Їх турбує питання економіки. І, власне, от саме тому намагаються зараз вирішити питання з цінами всередині Сполучених Штатів. Це питання активно використовують демократи для своєї кампанії. Тобто питання внутрішньої політики значно якось ближче, так, є до американців, які голосуватимуть на цих виборах. Ну і я не думаю, що якби навіть Дональду Трампу вдалося то, так до листопада закінчити російську війну проти України чи домогтися якоїсь мирної угоди, ну я не думаю, що на основі цього американці вибирали так, за кого віддавати свій голос. Думаю, ж пам'ятаємо так, що голосують не за Дональда Трампа, голосують за конгресменів конкретних, за сенаторів, тому що вибори до Конгресу, і вибирають їх також на основі того, а що ж вони зробили для округів чи для штатів. Тому питання зовнішньої політики, воно хоча і впливає, тобто безумовно має свій відбиток, але воно точно не є першочерговим в цьому ключі і точно не є першочерговим порядку пріоритетів американців, як вони базуватимуть свої голоси.
4: А повертаючись все-таки до нашої півкулі, питання завершення війни Росії проти України є надзвичайно важливим. Я б хотіла поговорити не лише про дипломатичні, а й про військові зусилля України, яка останнім часом демонструє вражаючі результати. Адже вражає цілі далеко від кордону. Так, на цей момент ми не можемо сказати, що Україна перемагає, але важливішим є те, що ми точно можемо сказати, що Росія не перемагає. І чи може це інше сприйняття України як більш сильного гравця вплинути на самого Трампа? Чи він може повірити у те, що Росія не є такою могутньою, як йому здавалося?
5: Думаю, потрібно розмежувати оточення Трампа і людей з його адміністрації, і самого президента, тому що інколи можна чути різні думки. Безумовно, США не лише в президента, не лише в там, частини республіканців, в демократів також. Існує цей міф, інколи, що Росія – це непереможна держава, яка має ядерну зброю, і, в принципі, її перемогти неможливо. І ці аргументи раз у раз спливають у дискусії. Хоча, наприклад, від Марко Рубіо в останні місяці ми чули риторику про те, що Росія зазнає величезних втрат і принизливих, насправді, поразок. Він згадував далекобійні удари України по, скажімо, Санкт-Петербургу чи по критичній енергетичній інфраструктурі Росії. Каже, що Україна не лише воює відважно, а і воює ефективно. Це цитата, власне, державного секретаря Марко Рубіо. І він говорив, власне, в контексті зміни динаміки на полі бою. собою в останні місяці. Мені здається, у Державному департаменті це розуміють, точно це бачать в Пентагоні, не знаю, чи розуміють на рівні керівництва Пентагону, але принаймні це точно фіксують. І безумовно це доносять до президента Дональда Трампа. Він може робити свої висновки, базуючись на різні інформації, яка йому є доступна. Він отримає також інформацію і від, скажімо, Стівена Віткофа, він отримає інформацію і від медіа. І, в принципі, з того, що ми бачили і чули раніше, я думаю, його логіка або підхід до цього полягає в тому, що потрібно перестати вбивати людей, потрібно укласти мир, тому що руйнуються як і українські міста, так і от росіяни вмирають, і потрібно от нарешті закінчити цю війну і припинити ці вбивства. Тобто десь така в нього логіка. Ми бачили зміну думок, і були в нього заяви про Росію, як і про паперового тигра, і про те, що економіка Росії не витримує. Пізніше ми бачили знову реверанси в бік Росії, ми бачили і компліментарні заяви в бік України Зеленського, були і загострення, тому тут думка президента, вона змінюється. Мені здається, він намагається, чи намагався принаймні до того, якусь таку дипломатичну гру вести і намагаючись бути посередником, так, щоб і не роздратувати сильно і Росію, але і не покинути на призволяще Україну. Ну, будемо дивитися так, як ситуація з виборами вплине на цю думку, як безумовна ситуація на полі бою, наскільки вона змінить цей підхід і зміни залучення Сполучених Штатів. Поки що так виглядає цей процес трохи на паузі, але дійсно розуміємо, що ну все безумовно залежатиме від ситуації на полі бою, і вже потім ці другорядні чинники зовнішньої політики сполучені.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Для людей, які не дуже розуміються на американській політиці, от є повідомлення там, що розблокували допомогу в Конгресі, проголосували, розморозили гроші для України. Ну, ми всі пам'ятаємо за часи Байдена, як це було дуже яскраво, і Зеленський в Конгресі. А ось що з цією допомогою? Що це за допомога, на що вона, і чи можна вважати взагалі це ну зараз на цьому етапі ну якоюсь такою прохідною перемогою, що ці гроші для України розморожені?
5: Так, дійсно, треба прояснити, йдеться про законопроєкт, який ухвалили в Палаті представників, законопроєкт з допомогою для України, де закладаються гроші на ленд-ліз, закладаються гроші на відновлення України, йдеться про санкції проти Росії, але це лише проміжний етап, не йдеться про розмороження допомоги, не йдеться про розблокування допомоги, йдеться про перший етап на шляху до повного ухвалення цього закону. Що сталося, ухвалила палата представників, нижня палата, одна з двох палат американського конгресу. Це означає, що далі цей законопроєкт має йти на розгляд у Сенаті, де його також мають ухвалити. Після того цей законопроєкт лягає на підпис президента, і він може вирішити, чи ветувати його, чи підписати. Тобто розуміємо так, що абсолютно це дуже важливий крок, але він є проміжним. Важливий чому? Тому що вперше, насправді, з обрання Дональда Трампа президентом на його другий термін Конгрес ухвалив принаймні на одному з етапів законопроєкт з підтримкою України військовою, законопроєкт з санкціями проти Росії. Було багато законопроєктів, про які говорили і в Сенаті, і в Палаті представників, але вони протягом тих двох років не рухались. Хоча було начебто достатньо підписів, було достатньо конгресменів, сенаторів, які готові були проголосувати за, але ці законопроекти не виносили на розгляд. І от вперше в обхід спікера довелося застосувати процедуру, збирати окремі підписи конгресменів, щоб це винести без погодження спікера, винесли на розгляд, проголосували. Це було не просто, тому що були конгресмени, до речі, навіть які підтримують Україну, але мали якісь застереження. Вони кажуть, що ну нам не подобається, власне, яким чином цей законопроект виносять на голосування. Вони кажуть, ми, консерватори, ми вважаємо, що має працювати все за правилами, за усталеними нормами, має все прийти в комітети, спікер має це виносити. Тому вони принципово були проти тієї процедури, із-за якою виносили цей законопроєкт. Були інші конгресмени-республіканці, які підтримують Україну, але які казали, що ну конкретно цей законопроєкт нам не подобається, як він написаний. Є от інакше законопроєкт, за який потрібно голосувати, там кращі санкції, чи якась краща допомога, чи він більш оновлений, і такі аргументи наводили. Звісно, були також і ті, хто виступав принципово проти підтримки України. Вони казали, що не потрібно гроші надсилати більше, нехай Білий Дім розбирається санкціями проти Росії, це їхня прерогатива. Але зрештою голосів вистачило так, що принаймні на цьому етапі за той законопроєкт проголосували. Далі буде складніше, мені здається, в Сенаті. Думаю, будуть допрацювання, будуть намагатися шукати якийсь компромісний варіант. Ну і пізніше також доведеться працювати з президентом, тому що розуміємо, і треба бути свідомими того, що ну є ризик того, що все-таки може він і накласти вето, якщо йому буде не подобатися ті речі, або якщо він хоче продемонструвати, що все-таки від нього виходить ініціатива щодо санкцій, щодо переговорів. Тому роботи попереду дуже багато, але і працюють адвокаційні організації в США над цим, і українська громада точково зі своїми конгресменами у своїх штатах, дипломати працюють. Тому сподіваємося, що результати будуть зрештою позитивними.
3: Але була ще допомога, якщо не помиляюся, 400 мільйонів, так, які були закладені в бюджеті ще минулого року. І якщо я правильно розумію, то вже на наступний рік в бюджеті США взагалі слово «Україна» не фігурує.
5: Ці 400 мільйонів справді заклали в оборонний бюджет Сполучених Штатів. Це означає, що в Білого Дому є можливість їх використати. Тобто Конгрес надає можливість мінімум на таку суму, так, надати допомогу Україні. Але знову ж таки, все залежатиме від Білого Дому. Рішення буде за президентом, рішення буде за Пентагоном. Конгрес дає своє погодження, так, на таку суму. Це може бути так. Ці 400 мільйонів може бути більше, але знову ж таки залежатиме від рішення Дональда Трампа. Щодо наступного року бюджету, то дебати зараз продовжуються. Його, як правило, ми знаємо, ухвалюють під кінець року, зазвичай у грудні. Тому поки що там немає конкретного конкретних сум на ці програми. Є інші положення, скажімо, щодо там релігійної свободи, є положення про дітей, викрадених Росією, інші речі, які стосуються України. Але знову ж таки, цей законопроект будуть допрацьовувати, будуть голосувати в Сенаті, Палаті представників, шукатимуть якісь варіанти посередині. І тому тут ще зарано говорити, можливо, щось і побачимо зрештою. Поки що справді там конкретних сум немає.
4: Також хотіли б вас запитати про європейсько-американські стосунки. Від початку другого терміну Дональда Трампа у Білому домі ми спостерігаємо за руйнуванням трансатлантичної єдності. Європа, ймовірно, вже дійшла висновку, що навіть якщо буде інша адміністрація у Білому домі, повністю покладатися на Сполучені Штати як союзника, ну, вже не так надійно. Як це сприймають у Вашингтоні? Тут я маю на увазі не найближче оточення Трампа, який, очевидно, цього добивався, а демократів, республіканців, які критично налаштовані до Трампа.
5: Якщо ми говоримо про республіканців, які критичні до Трампа, зараз такі цікаві процеси відбуваються всередині партії. Це можуть бути або умовно республіканці-рейганісти старої школи, які критикують президента за це, його критикують за політику щодо України, щодо Європи, щодо НАТО. Вони говорять про те, що Сполучені Штати мають виступати активніше на цьому фронті, не мають покидати союзників. Інша частина республіканців, які критикують Трампа зараз, якраз це ізоляціоністи, які вважають, що надто багато він залучений у зовнішню політику, критикують його через війну в Ізраїлі, критикують там через інші речі. Тобто, здавалося би, цілком протилежні думки чи позиції консерваторів, але вони через кожна через свої причини зараз можуть критикувати президента. Дійсно, як я сказав, рейганісти, вони ну не задоволені, вони вважають, що значно мала би бути активніша і рішучіша політика щодо Європи, щодо підтримки Європи. Демократи, безумовно, в опозиції, і це одна з тих речей, за яку вони послідовно критикують президента, і це, в принципі, очікувано. Говорить так про те, що Білий Дім зараз покинув союзників у Європі, Білий Дім зараз розв'язує непотрібні війни в Ірані, Білий Дім намагається якимось чином спілкуватися з диктаторами, говорячи про Путіна. Ну, але ця риторика, вона очікувана, тобто було б навпаки дивно сподіватися, що демократи не критикуватимуть Трампа через це. Ну, але пам'ятаємо так, що є, мабуть, поки що найбільша частина республіканської партії, ті, що з президентом Трампом, і вони, власне, подаються так, як ви сказали, що це навпаки позитивно, тому що дуже довго Сполучені Штати опікувалися країнами Європи, були цією парасолькою, і країни чи Європейського Союзу, чи Європейського континенту недостатньо інвестували в свою оборону. Коли йдеться про витрати на НАТО, чи коли йдеться про оборонні бюджети, чи коли йдеться, в принципі, про філософію так своєї оборони. І вони говорять зараз те, що Дональд Трамп, чи його обрання, його політика стала таким пробудженням для багатьох європейських країн, і нарешті вони стали думати про те, як піклуватися про себе самих. Тому ця частина республіканської партії, власне, подається з такого боку.
4: Хотіла уточнити, тобто тут немає тектонічного суву в американській зовнішній політиці США щодо Європи. Тобто дискусія щодо майбутнього євроатлантичних відносин, вона триває.
5: Ну, безумовно, так, дискусія вона завжди триватиме. Тобто, і демократи говорять про те, що вони сподіваються на те, що їм вдасться повернути контроль над Конгресом, принаймні однією з палат. І вони говорять про те, що от коли це станеться, чи якщо це станеться, то вони будуть намагатися відновити якісь ці пошкоджені канали спілкування з європейцями, чи будуть намагатися відновити довіру союзників до Сполучених Штатів. Про це вони багато говорять, що зараз вже більше не довіряють Сполученим Штатам. І демократи так кажуть, що це буде одним з їхніх напрямків, звісно, після внутрішньої політики, але на зовнішній арені це те, про що вони говорять. Тому дискусія дійсно відбувається, і з одного боку, з іншого боку, так чуємо різні аргументи щодо цього.
3: Важко уявити, як буде виглядати це відновлення довіри, оскільки, наприклад, газета The Guardian написала про соцопитування, де США довіряють тільки 11% європейців, і це історично низький рівень. І ось у цьому контексті в середині липня буде проходити саміт Великої Сімки. А з чим поїде, власне, Америка і президент на зустріч, як би з союзниками? Власне, з чим їде?
5: Будемо бачити, поки що насправді мало обговорюють це в пресі. Мені здається, фокусуються на подіях трошки ближчих. Тут багато приготувань до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз також будуть приймати чемпіонат світу з футболу. Знову ж таки, війна в Ірані, не зрозуміло, чи вона закінчується, чи вона продовжується. І про G7 поки що мало говорять. І мало, мені здається, було також поки що заяв від адміністрації. Тому тут не хочу спекулювати, і інформації поки що не дуже є. Але щодо вашого питання, щодо вашої ремарки про те, що цікаво буде, яким чином ці відносини трансатлантичні вдасться відновити. Насправді якось їх вдалося відновити так після першого президентства Трампа. Дональд Трамп вже був при владі, був в адміністрації, і в принципі ті речі та риторика, яку ми бачимо зараз, вона десь є частково знайомою, тому що і при першій адміністрації він наполягав, що Європа має брати більше відповідальності за свою безпеку, має йтися про більші внески в НАТО, і Сполучені Штати тільки тоді допомагатимуть. І якось все-таки не в довгостроковій перспективі це не сильно, зрештою, підважило відносини Європи та США. Зараз бачимо повернення Трампа, інша риторика, інші, звісно, обставини, інші, можливо, масштаби цього. Але я думаю, що зрештою, чи буде республіканський президент у 2028 році, чи буде демократичний президент, але все-таки Європа залишається, думаю, і залишатиметься головним союзником Сполучених Штатів, і тут, можливо, буде і динаміка інша, так? Але не думаю, що дійде до якогось розриву повністю відносин, чи до творення, чи встановлення якоїсь повної недовіри тут.
3: Я уточню ще, а як на цьому тлі виглядає Польща? Бо тут, звісно, то відкликає американських солдат, то все ж таки залишається на ротації. І тут якийсь період було просто повне нерозуміння. І найголовніше, в який спосіб польські чиновники дізнавалися, власне, про відкликання американських солдат. І ось тут польська перспектива в цих відносинах з Європою, як виглядає?
5: Знаєте, скажу, що, мабуть, у Вашингтоні багато оглядачів, які займаються, власне, і Польщею, і Східною Європою, також не до кінця розуміли, що, власне, відбувається зараз у відносинах, тому що, з одного боку, президент Трамп має наче теплі стосунки з відносини з Карлом Навроцьким, він його приймав в Білому домі, організовував спеціальний проліт, авіашоу для цього візиту. І ідеологічно вони сходяться так, обоє консерватори, і ми бачили підтримку перед виборами від Білого Дому саме Кароля Навроцького на противагу його опоненту. І здавалося би, що власне Польща має бути прикладом тієї країни, яка інвестує в власну оборону, яка значно більше за всіх решта союзників НАТО вкладає саме в цю сферу. Це країна, яка мала переговори зі Сполучених Штатів щодо постійного представництва бази в американської на території Польщі. Це країна, яка демонструє власне всі ті цінності, які зараз адміністрація намагається якось проєктувати, чи намагається хоче побачити від Європи. Так, Польща це все власне, має. І тому було для багатьох здивуванням оцей крок Пентагону про відвід частини військ американських. І говорили, ну, якщо не в Польщі, то куди? Так? Якщо от Польща недостатньо зробила, то куди далі? Тому було дійсно певне непорозуміння щодо цього, але принаймні риторично від адміністрації, ну, ми не чуємо розчарування в польському уряді, не чуємо ми розчарування в польській політиці, навпаки, заохочення до цього. Рішення про відвід військ коментували загальною європейською політикою. Мені здається, Польща тут потрапила у таке трошки, можливо, невигідне становище через в цілому рішення Дональда Трампа і незадоволення його Європою чи відповіддю Європи щодо Ірану в цілому. І тут, можливо, трохи не пощастило. От, але якось похолодання, чи, не знаю, там зміни бачення Білого Дому польським президентом, його урядом поки що не видно.
4: Ми наближаємося до 250-ї річниці Сполучених Штатів. Знаючи, ну, такий мегаломанський характер президента Трампа, що зараз відбувається навколо підготовки до святкування?
5: Насправді, центр Вашингтона зараз активно в конструкціях до цього святкування. По-перше, до 250-річчя Сполучених Штатів і до цієї дати 16 червня, не 4 липня, 16 червня, це також день народження Дональда Трампа, буде відбуватися великий бій змішаних бойових мистецтв саме на території Білого Дому. Офіційно це для того, щоб вшанувати чи відсвяткувати 250-ту річницю Сполучених Штатів Незалежності, але співпадає вона з днем народження Дональда Трампа. Тобто це одна з речей, які тут буде відбуватися і щодо якої багато уваги преси. Навіть були намагання через судові позови заблокувати цей бій, тому що таку велику, насправді, арену зараз будували біля Білого Дому, і, ну, видно з різних частин Вашингтона, і справді вона так доволі вирізняється серед всього ансамблю Білого Дому. Інша річ, на центральній частині тут такий великий парк є.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Для відзначення цього свята буде велике оглядове колесо, буде якісь ярмарки, будуть події відбуватися різні. Також, ну, співпадає з цим чемпіонат світу з футболу, будуть великі зони, де, власне, можна буде переглянути ці матчі. Ну і також Дональд Трамп намагається відновити Вашингтон і прибрати місто до цього дня, тобто відновлюють зараз монументи, фонтани, якось перефарбовують їх, парки приводять до ладу. І справді, об'єктивно, Вашингтон, якщо дивитися так на цей елемент, стає зараз красивішим. От, але є так дискусії щодо, скажімо, цієї арени бойових мистецтв, є дискусії там щодо якихось інших речей, яким коштом це відбувається. От, тому, в принципі, думаю, святкування буде з розмахом. Очікують, звісно, феєрверків великих. Дональд Трамп також це обіцяє до цієї дати. От, ну, будемо бачити, насправді, але, думаю, так, також і багато людей з'їдеться до Вашингтона, щоб святкувати незалежність, 250-ту річницю, такий великий ювілей, і дійсно буде велике святкування, так виглядає.
3: Цікаво було, чи уявляли собі батьки-засновники Америки бойові мистецтва в Білому домі, на майданчику перед Білим домом. І останнє запитання. Ви працюєте в організації, власне, яка допомагає Україні, якщо я не помиляюся. То на цьому рівні як взагалі легко зараз чи складно говорити про допомогу Україні ось вже безпосередньо через вашу організацію, власне, чи зацікавлені ще люди в Америці допомозі України?
5: Можна розділити на дві частини. Це перше, як розмови ведуться з, скажімо, конгресменами чи людьми, які ухвалюють рішення. І друга частина, як розмови ведуться з американцями звичайними. В силу своєї роботи часто їжджу в різні куточки Сполучених Штатів, спілкуюся і з людьми консервативних поглядів, і ліберальних поглядів. І насправді досі підтримка України зберігається. І я говорю це не лише зі своїх спостережень, також підкріплюючи це опитуваннями, за якими постійно стежу. І справді, якщо глянути, це приблизно на 70%, понад 70% на цьому рівні зберігається бажання підтримувати Україну, зберігається бажання також сильніших санкцій проти Росії. Коли йдеться про зброю для України, то більшість американців виступають за Це може бути зараз вже не в вигляді безоплатної допомоги. Вони можуть виступати за те, щоб продавати цю зброю для України, але принципово так, щоб США надавали Україні військову допомогу, ця підтримка зберігається однозначно. Також зберігається підтримка сильніших економічних санкцій проти Росії. Ну і мені здається, абсолютно є розуміння так, що Росія це умовно like the bad guy, погані хлопці, Україна хороші хлопці, і американці розуміють, хто є союзником, хто є ворогом. Посилилося також після війни в Ірані, коли поширились новини про те, що Росія допомагала Ірану націлюватись на американських військових і вбивати, а Україна, своєю чергою, допомагала їй захищати своїми засобами протиповітряної оборони і з перехоплювачами дронів. Тому на рівні американців ця допомога, звичайно, зберігається і сильна. Навіть прихильники Дональда Трампа, мага-республіканці, які голосували за нього, також в опитуваннях цю підтримку висловлюють. Тобто це не лише, скажімо, там демократи чи республіканці-реганісти, навіть мага-кола також за це виступають. Щодо людей, які ухвалюють рішення в Конгресі, в адміністрації, те, як з ними варто спілкуватися, змінилося, тому що, наприклад, за адміністрації Байдена часто можна було почути аргументи про захист демократії, аргументи про те, що потрібно це зробити, бо це правильно з моральної точки зору. Україна – союзник, Україна захищає всю Європу, Україна – це демократія, Росія – це диктатура, і це єдино правильний шлях. Зараз ці аргументи, можливо, не стільки відкликаються. Зараз хочу слухати більше про прагматичну складову, хочу слухати про те, гаразд, а що це означає для Сполучених Штатів, яким чином це вигідно для Сполучених Штатів, чому це вигідно, і тому ми, власне, перейшли від розмови про «дайте нам зброю» до «продайте цю зброю, ми готові платити, і ми також готові допомагати вам своїми технологіями». Так? Україна не лише просить, Україна готова включатися, Україна готова давати і долучатися до загальної колективної безпеки і ділитися тим досвідом, якого не мають чи країни НАТО, чи Сполучені Штати. Тобто динаміка трохи змінилася, і потрібно розуміти, що політика цієї адміністрації зовсім інша, так, ніж від того, що ми бачили від Байдена, і відповідні аргументи, відповідні слова підбирати. Мені здається, це вдається робити на різних рівнях. Безумовно, потрібно бути свідомими, що пріоритети теж змінилися. І коли, скажімо, за Байдена йшлося про те, що потрібно Україні все-таки надати цю зброю, не йшлося також тоді про перемогу України. Байден боявся про це говорити і не говорив. Йшлося про те, щоб дати Україні зброю, щоб стримати наступ росіян. Зараз пріоритет укласти мир і закінчити цю війну. І це також потрібно мати на увазі, коли спілкуєшся з людьми чи в Конгресі, чи в адміністрації, і підходити з цього ключа також. Тому змінилися підходи, змінилися слова, але робота продовжується і на рівні адвокаційних організацій, на рівні дипломатів. Це робити непросто, зважаючи на те, що також посилилися і російські голоси, і росіяни, мабуть, зараз трохи сміливіше почувають себе у Вашингтоні, чи починаючи, скажімо, від маршів цього безсмертного полка, так, які відбувалися у Європі, бачили ми і у Вашингтоні, вже другий рік поспіль, їх не було дуже довго до цього. І, скажімо, візити російських депутатів до Вашингтона на запрошення конгресменів, окремих конгресменів, але також цього це складно було уявити раніше, зараз відбувається. Тому, безумовно, Росія також працює в цьому напрямку, Росія намагається якісь свої бізнес-інтереси просунути, а Росія намагається довести, що так, давайте цю війну закінчимо і будемо відновлювати економічну співпрацю, бо це от і ми хочемо, і начебто і вам вигідно, так, можна робити якісь інвестиційні проєкти, можна працювати в сфері енергетики, ми обидві великі країни, ми можемо краще нам дружити, ніж ворогувати, тобто ці речі намагаються просунути теж. Поки що це, так мені здається, трохи маргінально в них виходить, в Конгресі принаймні. Є кілька фігур, які відгукуються щодо цього і намагаються також посилити ці меседжі на своїх платформах, але я не скажу, що є якась така загальна підтримка, чи загальний сув, чи загальне переосмислення цього. Тому, працюють далі тут і намагаються робити все, щоб ця підтримка від Сполучених Штатів залишалася. Думаю, багато чого залежатиме і від виборів до Конгресу, від того, яким буде розклад, яка з партій отримає вплив в Палаті представників у Сенаті, як це позначиться на відносинах з адміністрацією. Ну і навіть якщо не зміниться особливо нічого, з'явиться більше простору до зовнішньополітичних питань. Тому що наступні місяці, безумовно, вся увага на виборах, вся увага на питаннях внутрішніх. Після цих виборів цей пріоритет відпаде, і думаю, що можна буде очікувати якось більшого включення Сполучених Штатів і в питанні зовнішньої політики.
4: Пане Остапе, дуже вам дякуємо. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був медіарадник адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналіст, який працює в Вашингтоні, Остап Яриш. А з вами були Дар'я Юрієва,
3: Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російсько-терористична армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Харкові. Ворожа безпілотна авіація атакувала Балаклію. У Златопільській громаді відкрили Груша Ленд. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні рано вранці російські терористи атакували Холодногірський район Харкова керованими авіабомбами. Удар прийшовся на приватний житловий сектор, інформує мер Ігор Терехов. Влучання сталося у двоповерховий багатоквартирний будинок. Під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося врятувати 7 людей. Також рятувальники виявили тіло загиблої людини. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьгубова, постраждали 9 людей, в тому числі дитина. 5 шпиталізовані, ще 4 отримали допомогу лікарів на місці. Мер зазначив, що ворог вдарив по Харкову 2 кабами, ще одну авіабомбу вдалося збити. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, у них вибиті вікна та понівечені дахи, повідомив в етері Суспільного директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Роботи з розбору завалів тривають. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, працівники національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.
2: Харківщина.
1: Продовжують працювати усі профільні служби на місці влучання у Балаклії, котру сьогодні вночі близько 2:40 атакувала російська безпілотна авіація, завдавши ударів по одному з мікрорайонів міста, інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Значних пошкоджень зазнали 2 приватні житлові будинки та 2 приватні домоволодіння і гараж. Минулося без постраждалих. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. За даними облвійської адміністрації, загинули 2 людей, постраждали 13, серед них 4 дітей. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, переважно приватні житлові будинки у Харкові, Золочеві, Балаклії, Старому Салтові, Мирному, Бугаївці, Домасі. В Дергачах російські удари пошкодили складське приміщення у Лозовій, цивільне підприємство та автомобіль у Максимівці та Богодухові. Під удари потрапили автозаправні станції та автівки.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позицію українських підрозділів у районах Приліпки, Ізбицького, Вовчанська, Охрімівки та Дворічанського. На Куп'янському відтинку фронту ворог 5 разів атакував у бік Куп'янська, Курилівки, Богуславки та Мирового, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Про хороше.
1: У селі Грушино Златопільської громади відкрили простір для всієї родини Груша Ленд. Як повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, Груша Ленд – це місце для абсолютно усіх вікових категорій. Сюди кожен, від наймолодшого до найстаршого мешканця села, може прийти і знайти собі заняття за інтересами, відпочити або поспілкуватися. Проєкт став одним із переможців і був реалізований у рамках бюджету участі. Це програма, за якою частину коштів місцевого бюджету розподіляють не чиновники і депутати, а самі мешканці шляхом голосування. Ідеї, котрі перемогли, фінансуються з бюджету міста чи громади.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 22-27 градусів. Донайте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Любите попкорн? Уявіть, хрусткі кукурудзяні зернятка, що ідеально доповнюють майже будь-які розваги. Кіно, перегляд фільмів або серіалів удома, настільні ігри з друзями, механічну або монотонну роботу. Можна легко втратити кількість з'їденого або взагалі увагу до їжі. Швидко, легко, без фіксації на процесі. До чого тут психологія, спитаєте ви? до того, що 2011 року американським дослідником Девідом Леві був описаний так званий попкорновий мозок, який функціонує за тими самими правилами, за якими ми споживаємо попкорн під час розваг. Цікаво? Тож поговоримо сьогодні про феномен попкорнового мозку. Наразі так званий попкорновий мозок – це масова проблема. Нам усе важче втримувати увагу та не переключатися з однієї справи або одного об'єкта на інший. Якщо протягом декількох секунд нас не зацікавити, нашу увагу вкрай важко втримати потім. Режим попкорнового мозку ідеально підходить до перебування у інтернеті та соціальних мережах. Імітація багатозадачності, швидкість, яскравість та швидка зміна контенту. Вибух кульок попкорну. Поза тим, триває життя офлайн, і на фоні віртуального таке життя відчувається як повільне, одноманітне та зовсім не цікаве. Насичена та легка їжа програє більш витонченим смакам. Віртуальний світ дозволяє нам відчувати себе мультифункціональними. Читаємо новини, відповідаємо на повідомлення, лайкаємо та коментуємо пости, а на фоні дивимося розважальні відео, їмо і говоримо по телефону. І все це одномоментно. Реальне життя не може бути насичене настільки великим різноманітням одночасних дій, навіть не дивлячись на те, що вони по суті є одноформатними. Як наслідок, починаються складності з концентрацією уваги, послідовністю дій, витривалістю, фокусуванням мислення. Реальне життя не підкоряється правилам віртуального, а отже, додається тривожність та роздратованість. Глобально це негативно впливає на здатність навчатися, приймати рішення, прогнозувати та довготривало тримати фокус на одному завданні. Страждає також наш емоційний баланс. Розмірене життя, що отримало назву «slow life», тобто повільне, потребує до певної міри зусиль та особливого ставлення. Багато людей по усьому світу повертаються до переваг повільності та спокою. Книжка за горнятком кави, неспішна прогулянка, динамічна або статична медитація, концерти класичної музики – це справжня розкіш повільного та сповненого усвідомлення життя. Що робити, якщо ви помітили ознаки попкорнового мозку і у себе? По-перше, визнайте проблему та почніть спостерігати за балансом швидкого і повільного життя. Контролюйте час, проведений у соціальних мережах та гаджетах загалом. За можливості, визначте періоди протягом доби, коли ви точно без доступу до мережі інтернет. Якщо є бажання та реальна можливість, спробуйте цифрову детоксикацію, тобто визначте період без доступу до інтернету взагалі. Наповнюйте ваше життя практиками повільності. Обирайте варіанти, які подобаються – хобі, йога, відвідання театру або музеїв, час на природі. Варіантів – дуже багато. Намагайтеся розділяти завдання. Наприклад, коли отримуєте повідомлення у месенджер та маєте бажання відповісти одразу, припиніть паралельну діяльність, поставте на паузу фільм або закрийте новини. Обов'язково дотримуйтеся режиму сну і зважайте на його якість. Не починайте день з телефону. Дбайте не тільки про кількість виконаних завдань та реалізованих справ, а й про їх якість. Займіться довготривалим плануванням. Навіть під час війни є справи, які можемо контролювати та реалізовувати. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: мене.
1: Так звучить радіо Накипіло.
0: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Мала Данилівка слухає радіо «Накипіло».

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: глина, що лікує. У Харківському військовому шпиталі з'явилося гончарне коло і майстри-волонтери, які кілька разів на тиждень приходять займатися із пораненими живописом та гончарством.
1: Лікарі та психологи відділення реабілітації шпиталю кажуть, це не лише психологічне розвантаження та ментальне здоров'я їхніх пацієнтів, а і вправи на дрібну моторику та координацію.
0: Для бійців, які перенесли контузії і поранення рук та ніг, такі вправи на координацію за гончарним колом – справжня розрада.
1: Пацієнти вже мають кількадесят готових виробів, що їх планують продавати на аукціоні на підтримку шпиталю. Сьогоднішній наш репортаж із реабілітаційного відділення цього закладу. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Наступні двері ліворуч за постом медсестри мають табличку «Психолог та психіатр». І ще одну «Не заходити, іде сеанс». На дверях поруч вивіска «Майстерня мистецької реабілітації».
1: Ця невеличка кімнатка, де вже готується до заняття художник-дизайнер Сергій Фомичов. Контейнери з глиною, вода у тазу, застелений стіл.
3: Розкажіть, будь ласка, чи був у вас раніше досвід занять з людьми, які лікуються? І як ви бачите по них? Чи бачите зміни?
4: Ну, прямого досвіду такого не було. В мене просто великий досвід в занятті гончарством, в тому числі. Тому що ми починаємо наші заняття зі знайомством з матеріалом. Тобто беремо в руки глину, починаємо її м'яти і відчуваємо її властивості. Що вона може, чого вона не може. Ну, в цьому процесі, це на першому занятті відбувається, я вже бачу, що людині дається легше, що не так легко. От, і ми трошки коригуємо інколи, чим займатися далі. Да? Тобто займатися треба тим, що не виходить, але ж це не повинно напрягати і там втомлювати. Мистецтво, воно, їм треба займатися в радість. Людина, коли займається глиною, завдяки зануренню у цей процес, от становиться цікаво. А коли цікаво, людина підсвідомо робить ті рухи, які, якщо ти скажеш, роби як вправу, не будуть робити. Або зробить замість 100 разів 10. Бачу результати і там бачу по пацієнтах, як на першому занятті все там дуже так кривенько, а потім людина намагається і врешті-решт чимось володіє якимись навичками. Заняття гончарством, воно не просте, а для того, щоб руки робили те, що думає голова, треба посидіти над гончарним кругом, попрацювати близько 100 годин. Але ж в тому є дуже цікава річ, що зацікавленість, вона буквально з першої хвилини. Дуже символічний предмет, і ми навмисно не робили його гончарний круг електричним, а зробили так, щоб працювало все тіло, щоб відбувався зв'язок між головою, ногою, руками. Це загальна координація. Ну і вже мікромоторика – це коли ти робиш якийсь виріб, то пальці думають, як зробити, щоб досягнути тієї форми, якої хочеться, а не яка вийшла.
1: На цьому ж поверсі у палаті збираються на заняття Сергій та Олександр. Обидва після важких поранень, обидва вже по кілька місяців на реабілітації. Присідаю на ліжку поруч із Олександром.
3: Скільки ви вже лікуєтеся після поранення і що за поранення?
5: Поранення кульове, отримав його в тому році, 7.07, коли з позиції виходили. Ми десь там 2 км від позиції від'їхали, і нам машина посигналила, а ми ж думали, там воздух і співішки, і все ж в небо, коли ще почали дивитися, а тут боковий простріл. Ну, я навіть побачив, як я сидів в пікапі, так от нога край пікапа ця була согнута. Я побачив, як дірки там вже з'явилися в цьому. Ну, я зовсім не почувствував, як в мене зайшли кулі. Получається, одна тут ось торчала, друга тут зайшла, третя під коліном мені вену перебила.
3: Це ви вже майже рік?
5: Да.
3: Майже рік лікуєтесь?
5: Да, стою на ноги. Нічого, я дуже хотів цього, щоб, ви знаєте, коли ти ходив, а тут різко не можеш ходити, прикований до ліжка чи там до коляски. Ну, воно таке непривично, і було велике бажання, щоб знову стати на ноги і ходити. І я старався всім реабілітологам, я їх слухав, якщо вони мені які завдання давали.
0: Ми виходимо з палати і помічаємо на стіні над дверима у палату підвішену милицю. Сашко пояснює.
5: Моя милиця на них став в Житомирі. І з Житомира я почав їздити по реабілітаційним центрам. І залишив її тут вже, коли без неї пішов. Сталася, ну, як згадка про мене, що старався і залишив милицю вже тут, в цьому реабілітаційному центрі.
3: А це і іншим пацієнтам, типу, символ того, що можна лишити тут милиці назавжди?
5: Так, ну, щоб було бажання і як так, стимул для того, що працювати над собою, що можна піти без неї вже.
3: А чия ідея була повісити реабілітологів чи ваша?
5: Я залишив, а реабілітологи сказали, що я в цій палаті лежав, лежу і на згадку про мене, що вона тут буде.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Станція Держпром.
1: У кімнаті мистецької реабілітації Сашко сідається за гончарне коло. Одну ногу ставить на нижнє коло, розкручує, руками бере шматок глини та кладе на верхнє коло. І починається магія.
3: Олександр, як відчуття? Поділіться, будь ласка.
5: Відчуття такі, що хочеться ще. Навіть буває, приходимо, коли заняття закінчилися, самі приходимо на гончарний круг, щоб покрутити, там, попробувати ще щось. Ну, для себе впізнаєш більше.
3: Рукам приємно? Що от тактильні, я маю на увазі, от відчуття які?
5: Ну, руки після глини, вони такі стоять гладенькі-гладенькі. Навіть на один крем не допоможе, як глина.
3: А коли бачиш свій виріб, готовий вже після пічки, розписаний, що це за відчуття тримати в руці те, що зробив сам руками?
5: Ну, по-перше, ти не віриш в те, що це ти мог зробити. А воно виходить, що можеш. Да, ну, так, перші чашечки ми зробили, так ми пили з них каву, чай. Класно, круто. Знаєш, що це, що ти не купив її, а ти її сам зробив.
0: Чому вирішили відкрити арт-майстерню у відділенні реабілітації, пояснює його очільник, невролог Іван Дарій.
7: А в лютому 26-му створили арт-майстерню в нашому відділенні, де на даний момент функціонує гончарство, живопис, вокал-терапія в проєкті, музикотерапія, і пацієнтів возять на файну мозаїку, на реабілітаційну мозаїку.
3: Які результати ви бачите і що загалом от з точки зору медицини відбувається з людиною, яка дістала поранення або має важку хворобу і потрапляє на такі заняття?
7: Арт-терапія – це складне терапевтичне втручання, психологічний процес. Це не просто помалювати, не просто пом'яти глину, це складний терапевтичний процес. І нерідко його супроводжують психологи. Використовується в країнах ЄС, таких як Нідерланди, Великобританія, Німеччина, країнах Скандинавії. Які результати бачимо? Бачимо, перш за все, такий психологічний феномен дуже потужний – це айсбрекер. Це криголам. Тобто, коли пацієнти поступають, дуже часто вони знаходяться в, грубо кажучи, в онімінні і не хочуть розмовляти про свою травму, поранення. І арт-терапія часто є таким криголамом, який дозволяє краще зрозуміти пацієнта. Пацієнт розкривається, краще розповідає про те, чого він хоче. Нам краще встановити смарт-ціль, яка необхідна для реабілітаційної процесів, до чого ми йдемо, чого ми хочемо досягнути, пацієнт краще починає зрозуміти. І це позитивно впливає і на психологічний стан, на ментальний стан пацієнта, і на фізичний стан функції.
3: Тобто, окрім психологічної реабілітації, є ще історія з моторикою, правильно?
7: Так. Це наш гончар Сергій Фомчов, дякую йому дуже. Ми з ним прийняли рішення, що у нас буде гончарний круг, не електричний, а механічний. І для того, щоб пацієнту запустити гончарний круг, йому потрібно працювати ногою. І пацієнтів, у яких наслідки переносного інсульту, стан після інсульту з порушенням функції нижньої кінцівки, верхньої кінцівки, у пацієнтів з порушення після поранень, травм, у яких є порушення функції верхньої та нижньої кінцівки, ми просимо, будь ласка, крутіть гончарний круг тією ногою, функція якої пошкоджена. Будь ласка, малюйте, робіть вироби гончарства тією рукою, яка пошкоджена функція. Тому так, це не тільки про покращення ментального стану, а й про краще відновлення функції. Це, як називають в Європі та світі, мотиваційний геймінг.
2: Станція Держпром.
0: Поки Олександр працює за гончарним колом, за столом поруч виліплює щось із глини руками Сергій. народжується щось схоже на філіжанку.
3: Що ви зараз робите? Прокоментуйте, будь ласка.
8: Можна зробити кружку, можна зробити вазу, ну я думаю, буде ваза.
3: Розкажіть, після чого ви реабілітуєтеся тут?
8: Після інсульта. Більший інсульт у мене був, головного мозга. Мене відняло ліву сторону, рука не працювала, нога не розмовляла. Попав сюди на реабілітацію, почав працювати, люди допомагали, реабілітологи. Попав сюди на гончарку, знав, що тут працює такий. Начал пробовать на ней работать, разминал руки. Очень, кстати, хорошая идея, блин, продумали хлопцы. Вот пластилин, допустим, это не пластилин.
3: А чем отрезняется?
8: Пластилин скользкий, вино йде. А это не уходит, она остается. Шамотная глина, это очень хорошо разминать руки. Она не заходит между пальцами, ты ее чувствуешь, когда ты зажимаешь. Я вот так вот все делал, у меня руки тряслись, я не мог ее вообще ничего сделать. Вот это я делал, когда у меня это все было. Это первая ваза, что я сделал. Там есть кружечка тоже самая, что я лепил.
1: Після того, як їхні вироби запечуть у пічці, пацієнти мають змогу ще й розписати свої вази, філіжанки, блюдця. Так само, як двічі на тиждень приходить сюди займатися гончарством Сергій Фомічов, в інші дні теж двічі на тиждень займається із пацієнтами живописом мисткиня Ірина Ільїнська.
0: Ірина показує роботи поранених. Одна з них – кінь, який намальований досить професійно. Ірина розповідає про автора цієї роботи.
9: Потрапив сюди з важким пораненням ноги. І, до речі, він сам мені розповідав, що він один з підрозділів тільки вижив, бо наклав сам собі турнікет вчасно і таким чином вижив. З'ясувалось, що в нього такі здібності є, розумієте? Він з захопленням одразу, я запропонувала вільну тему, він сказав, я буду коней, я люблю коней. Вони тут, у них терапія є така спеціальна, їх водять до коней.
3: Оце людина за 2 години намалювала?
9: Так. Ну, дивіться, ми фон бігом зробили, тоді у нас є фен, він підсушив, і тоді вже це восковими мілками він робив.
3: Якщо говорити загалом про ваших пацієнтів-учнів, що за поранення, пошкодження у них здебільшого? І як це поєднується з тим, що тут дуже така дрібненька моторика і треба детальки вимальовувати?
9: У них найчастіше поранення кінцівки – це руки, ноги, різної важкості, контузії. Тобто руки тремтять. У мене є був пацієнт Віталій, він вже виписався в нього. Він 2 руками тримав пензлик, в нього тремтіли руки. Контузії, емоційне вигорання, ну такі різні складності поранення.
10: Оце у нас був пацієнт Руслан, такий дорослий чоловік, в нього поранення ноги. Він прийшов до мене на заняття з паличкою. Ну, вони спочатку так соромляться трошки, такі, та я не вмію, з мене будуть сміятися. Боятися, там у мене вже онуки є, там, в общем, таке розповідав. Я кажу, нічого, давайте. І він це замалював, і тоді сам почав посміхатися, і всі навколо. Говорю, ну бачите, який коник веселий вийшов, що всім підняв настрій. І в мене були плани, що я їм зараз буду розповідати там про історію мистецтва десь там. Тоді, коли почали займатися, ми познайомились, ми представились. Кажу, не турбуйтесь, не стісняйтесь, у нас ніяка не школа, у нас дружнє спілкування, ми з задоволенням будемо малювати, я вам буду показувати, щось пропонувати, все. І вони трошки порозслаблялись, і в процесі вже, о, кажуть, так це ж як в дитинстві. Я так зрозуміла, що все, пішла терапія. Тоді я зрозуміла, що от навантажувати їх текстами, якимись теоріями не потрібно. Їм отак вони в процесі, знаєте, як діти малі там язика висовують. Отак вони там, вони їх показають.
9: У нас кава, чай, тут творча атмосфера. І коли наприкінці заняття я їх фотографую, і у них посмішка на обличчі, я вважаю, що це результат моєї діяльності.
0: Художник-дизайнер Сергій Фомичов, який займається із пацієнтами шпиталю гончарством, про реакцію хлопців розповідає із щемким захопленням. В якийсь момент на його очах видно сльози.
4: Заняття гончарством, окрім того, що воно повертає або розвиває якісь навички мікромоторики, ще дуже покращує емоційний стан. От ми тут неодноразово ловили такий момент, коли ввечері зацікавлені пацієнти, там 3-4 людини, сидять, ліплять, дуже так фоново грає якась музика. І от один хлопець зупиняється, ну хлопець, якому вже 55, трошки застиг і каже: «А це найкращі хвилини в моєму житті за останні 4 роки». І мені здається, що заради цього цим варто займатися.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсман України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

у Харківській області триває.

0: Україні перша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Human stories of love and life, hate and death, space, outer

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: накипіло. Окупанти вбили вчительку на Харківщині. На місці влучання авіабомби у Харкові розгорнули мобільний ЦНАП. Важливу дорогу на Харківщині ремонтують у борг. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
1: Про головне.
0: Російські інтервенти продовжують чинити вбивства цивільних людей на Харківщині. Сьогодні у Золочівській громаді внаслідок атаки дрону загинула вчителька молодших класів. Вранці російські війська FPV-дроном завдали удару біля цивільного легкового автомобіля на шляху Максимівка-Золочів. У результаті влучання загинула жінка 54 років, вчителька початкових класів Сковородинівського ліцею Золочівської громади. Її співмешканець 54 років зазнав гострої реакції на стрес, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Сьогодні близько 4 ранку інтервенти поцілили безпілотником у надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі. Пошкоджене асфальтове покриття та перила споруди. Поруч в цей час нікого не було, минулося без постраждалих, інформує керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Нагадаю, протягом доби з 19 на 20 червня російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення.
1: Харків.
0: У Холодногірському районі Харкова на місці сьогоднішнього ранкового авіаудару розгорнули мобільний ЦНАП, інформує Харківський центр надання адміністративних послуг. Мобільний ЦНАП допомагає мешканцям подати заяви на отримання компенсації за пошкоджене житло у межах державної програми «Є-відновлення» та отримати необхідні консультації. Нагадаю, удар керованими авіабомбами стався сьогодні близько 4 ранку. Бомба влучила у багатоквартирний двоповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, 9 постраждали, серед них 2 дітей. Зі зруйнованого будинку врятували 8 людей. Ще одну авіабомбу вдалося збити.
1: Харківщина.
0: На Харківщині дорожні роботи виконують авансом. На автомобільній дорозі державного значення М-18 Харків-Симферополь-Алушта-Ялта підрядна організація працює в борг, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Попри обмежене фінансування, роботи на маршруті тривають. Близько 90% покриття потребує ремонту. Шляховики вже відфрезерували зношене покриття на ділянці поблизу Високого та розпочали укладання нового асфальтобетону. Надалі роботи продовжуватимуться у напрямку Мерефи. Для залучення фінансування служба відновлення та розвитку інфраструктури внесла до цифрової екосистеми DREAM усі необхідні документи та проєктні матеріали. Наразі очікується виділення коштів, які дозволять продовжити відновлення дороги. Зазначу, що траса М-18 є одним з ключових транспортних маршрутів Харківщини, яка забезпечує сполучення між громадами, рух вантажного транспорту, роботу екстрених служб та щоденні поїздки мешканців. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Вас вітає Олександр Сердюк на радіо «Накипіло» і наш постійний подкаст «Музичний бу-бу-бу», де ми говоримо з музикантами, з музикантками, не повірте, про музику. Я думав, що я познайомлюсь сьогодні з людиною, я завжди згадую, як я познайомився з людиною, але потім почитав біографію і ні. Я познайомився з цією людиною в 2007 році в Харкові на фестивалі «Остання барикада», де ви виступали з гуртом «Сонцекльош», я пам'ятаю.
2: Вау! Це вже минуле, позаминуле життя якесь. Як
1: Це Сергій Жадан організовував, і я пам'ятаю, да, що ви мені десь підписали щось, ще й листівочку попросили вас підписати.
2: Нічого собі.
1: Ну, якраз у вас тоді вийшов кліп оцей «Олена не плач». І я такий, ага, ого, думаю, да, значить, я тебе знайомий, да, тому так
2: сталося. Тому вже майже 20 років.
1: Так? Ну, це добре, що є що згадати. Да.
2: Та це класно.
1: Але це було тоді, зараз у нас людина, яка створила проєкт, як правильно називається?
2: Daughters of Donbass.
1: І у вас там просто ви пишете всюди «Фіт Марічка». Це...
2: Ну, ти знаєш, це просто там пісні всі мої. Daughters of Donbass, він якби бенд, але і не бенд.
1: Ну, типа це Марічка, навпаки, Марічка і «Фіт Daughter of Donbass», виходить, що вони як музиканти.
2: Ну, щось там не придумане, знаєш.
1: Ви почули, що у нас студія, точніше, не у нас студія, десь ми сидимо на площі Свободи у Львові. Марічка, привіт.
2: Привіт, Сашко.
1: Ну, я завжди перше питання питаю, як у тебе почався цей творчий шлях? Хто тебе, я танцюваю, ну, треба якось змінити цю назву, але я завжди кажу творче отруєння, бо знаєш, що люди по-різному живуть цю історію творчості.
2: Творче отруєння, я це називаю чарівний пенділь, знаєш.
1: Бачу, знаєш, чарівний пенділь. Хто вам дав цей чарівний пенділь колись? І чи, може, батьки співали, може, дідусі, або, може, актори були, не знаю.
2: Ти знаєш, я не знаю, напевно, Боженька колись дав того пенділя, тому що я мамі просто всі мозки проїла, що я хочу в музичну школу, і мама мене, я її привела туди, кажу, записуй мене.
1: Серйозно?
2: От, так, якось так сталося, я точно знала, ким я буду ще, коли я маленькою, була років 5. Я от знала, що я буду музиканткою, але я хотіла бути піаністкою, грати, я не думала, що я буду співати чомусь. От, і, ну, тобто, я думаю, що там щось вже було відомо давно. В минулих життях напрацьовано, що я мусила надолуджувати.
1: А батьки казали, що треба якусь серйозну професію, да? Типа, чи...
2: Ні, ти знаєш, мене мама дуже підтримувала, сказала, дуже, да, ні, ніколи, от вона якраз, вона мені казала, Марічко, не мий посуд, я за тебе помию, бо в тебе ж ручки, то піш на піаніно грати. Мама, як це пов'язане взагалі?
1: Ну, нічого, чуть-чуть допомагала, так, як бачила людина. Типу.
2: Так, уявляєш, то ні, йди, не моє, сама помию.
1: А коли заспівали, чи це хтось?
2: А от знаєш, а от про чарівний пендель, то це була Алла Загайкевич, бо у нас, я вчилася в 10-річці в Київській, і вона в старших класах прийшла до нас, як це назвати, знаєш, це був якийсь факультатив з народного співу, і ще тоді це було взагалі не модно, і так, думаєш, на горі два дубки, ну все, для чого? От, і в нас записалося двоє людей, після уроків, ввечері вже ми приходили, і вона нам включала записи, я пам'ятаю, як зараз, пісень з Рівненщини, і мене просто розірвало мозок, тому що я ніколи не думала, це був якийсь там 97-98 рік, того не було ще на радіо, та взагалі. І я думала, як, чому я про це не знаю? Як це, в смислі це українські пісні?
1: А це Рівненщина, да, це тільки Рівненщина, типу, скільки ще їх таких є.
2: Так, і це, ну, просто перше моє враження, і я зрозуміла, що я встрягла, що мені так хочеться зрозуміти, а як це в своєму горлі, в своєму тілі можна видобувати такі звуки, така складна музика, мені було цікаво. Це для мене стало, як, знаєш, такий спорт, дослідження. Як це? Я закривалася в шафі в себе з подушкою на 9-му поверсі і намагалася видобувати щось, знаєш, оцей open voice, цей відкритий голос. І так я вчилася.
1: А як сприймала тоді? Бо, знаєш, і досі, типу, зараз більше, звісно, фольклору стало більше музикантів, і музикантів mm-hmm. співає, але тоді, типу, це ж, по-перше, а, це, звісно, ніколи тебе не прогодує, б, що тоді взагалі на радіо, ну, 97-й, 98-й, 99-й ще хоч чуть-чуть була там територія, а далі з 2000-х було просто засилля російського, так. І тут ви з фольклором вриваєтесь mm-hmm. і такі, кому воно було треба?
2: Чи ну, важко? Нам, ти знаєш, нам було потрібно. Так.
1: А як?
2: Перш за все. Ну, ми завжди колядували, просто ага. по хатах там вже стукали. Це потім вже почалися вже якісь знайомі, фестивалі, які нас, фестивалі, які нас запрошували. А так ми просто для себе збиралися, вчили. Я вчилася на етномузиколога і на історика музики паралельно. Ага. У нас була так спеціалізація в музичній журналістиці. Ага. Тобто я там щось їздила на фестивалі, писала свої рецензії на всяких ага. фестивалях. І думала, що, о, класно, мені подобається журналістика, от мені подобалось писати. От. І я не дуже уявляла, там, ким я буду, ким я виросту. Займалася просто, ну, чим могла, знаєш. Там якимось, там репетиторство, там співала. Потім Олег Скрипник, а, потім був театр «Дах», там в мене була ціла, ціла епоха. Там, на самому, ще до «Дахі Брахі» ми там з Божичами робили виставу.
1: До речі, який перший гурт взагалі у вас був такий, що ви потрапили, або колектив?
2: Божичі.
1: Це були прям Божичі.
2: Так, були Божичі. Ми його створили в 99-му році з Ільком Фетисовим. І це
1: він досі існує, так, Божичі? Чи
2: так,
1: вже...
2: існує. Так, існує, але це вже метри, які навчають молодь. І я... ти не повіриш. Просто я не знаю, як тобі передати це відчуття. Я випадково потрапила в Києві на Гаївки. На...
1: Нещодавно.
2: Так, нещодавно в Софіївський собор. І я бачу просто такі, знаєш, на галявинках групки молоді, які просто співають наші пісні.
1: Вау.
2: І я ніколи цього не очікувала, навіть не могла уявити. А я просто, знаєш, мене ніхто не знає, я нікого не знаю. Ага. А я розумію, що я знаю кожну пісню, кожну, тому що ми її записали в селах колись. І я просто, знаєш, я слухала, думаю,
1: зірвалися,
2: це... я потім підповзла тихенько, встала просто з ними, почала співати, і вони так на мене дивляться, знаєш, розуміють, що я все знаю, і все слова знаю.
1: Ну так, це дуже дивно, коли людина
2: зійшла. Так, просто, от, а я потім в кінці кажу, слухайте, ну, вибачте, що я так до вас доєдналася, але я цю пісню записувала.
1: Вау, блін, бачите, зерно проросло.
2: Проросло, причому так потужно, що колись давно я мріяла про таку країну, де всі ці пісні буде молодь співати.
1: Це дуже класно.
2: Да.
1: Після Божича, я так розумію, стався цей проєкт, який я про казав, да, «Сонцекльош» був наступний. Чи що ще було?
2: Був «Сонцекльош», так, після. Він був паралельно з Божичами, бо я ніколи не заміняла, знаєш, проєкт проєктом.
1: Це вже був більше такий комерційний проєкт, да, чи
2: так?
1: З продюсером, де був? Чи...
2: Так.
1: І скільки він протримався тоді?
2: Він протримався нормально, але закінчився не дуже добре, тому що, ну, так вийшло, що Олена Грозовська, я в той час...
1: Стукнула дверима і пішла.
2: Вона просто свій... взяла тих самих музикантів, перейменувала гурт і просто зробила Грозовська бенд.
1: І ви досі не спілкуєтеся? Чи вже...
2: Спілкуємося, так.
1: Ну, тоді, я так розумію, було не так.
2: Ну, тоді мені було дуже боляче, я взагалі не зрозуміла, як це можливо. От, я там за сімейними обставинами, в мене були дуже складні часи, я мусила зникнути з країни зі своїм чоловіком. Мене не було 3 місяці.
1: І от
2: за ці 3 місяці я повертаюся просто з надією, що зараз все продовжиться, а в мене нема ні гурту, нічого вже.
1: Блін.
2: І я тоді думаю, ну я розпочну свій інший гурт. Я започаткувала Куку Шанель. Та, це була просто я, яка пише, людина, яка пише свої пісні в стилі французького шансону, і нормально так залетіло.
1: Блін.
2: Пішло там. Ми тоді двічі на рік подорожували. Ми на тури були Україною і в Росії.
1: А
2: в Росії всі співали, знали всі слова, якийсь нижній таїл, просто ну такі. Такий сіря.
1: Я розумію, да.
2: Серйозно. І так було приємно, я пам'ятаю, ти приїздиш, там Ніжні та Гіла, вони всі співають, вони вже знають пісні. Це були дуже цікаві часи.
1: Звідки вони цікаво знали?
2: Взагалі не знаю, в інтернета.
1: А з іншого боку, це, до речі, могли бути переселені українці або щось таке?
2: Ну, там вже Тюряшка, і, знаєш, Ніжній та Гіл.
1: Ну, якраз ти ж там було, наших всіх переселяли тоді. Не думаю, що вони прям шукали фольклор, але, можливо, щось.
2: Точно ні, але ну цікаво. Мені було це феномен дуже цікавий. Але потім стався Майдан, і все.
1: І там з'явилася, виходить, балаклава, да? Тобі серед.
2: Так, я познайомилась на Майдані своїм колишнім чоловіком, вже колишнім, і ми створили балаклаву блюз, і це був потужніший проєкт, який подорожував світом, там отримав купу нагород. Угу. Ми поставили виставу «Counting Sheep», яка теж там, угу. Ми мали продюсерів там в Нью-Йорку, ставили на Бродвеї, і ну, це така просто глобальна дуже історія. Це...
1: У вас такий шлях, виходить, World Music Artist.
2: Так, да, типу, так. І дуже... ми планували ніколи не зосереджуватися на українській аудиторії, а на угу. розказувати про то, що відбувається в Україні на більш широку публіку, uh-huh. і воно виходило дуже класно. Тобто виступати на фестивалі, на якому 60 тисяч людей uh-huh. там в прайм-тайм на великій сцені, це просто wow. з хором на сцені, це було вау. Це, wow. це таке буває, знаєш, не дуже часто в кар'єрі.
1: Така у вас була синергія, да? Хороша музична і творча, і так. сімейна, виходить.
2: Так, так, так, так. На жаль, воно закінчилося минулого року, але нічого не буває. Просто так, я, знаєш, якось теж посиділа рік, думала, що ж мені тепер робити. Вже. Uh-huh. Воно ж, знаєш, тобі не завжди 20 років, і uh-huh. ти можеш весь час створювати проєкти, воно...
1: Так, так,
2: ти,
1: так.
2: ти ж розумієш. Да. Воно є якісь певні ліміти. Починати спочатку знову. Але ну, через те, що якось моє вже ім'я і там і в Канаді знають, і в Америці ага. знають, і воно не дуже було прямо з нуля, бо я вже в цій індустрії варилася.
1: Ну, це 14 років там приблизно було.
2: Ну так, 14. Так, так, так. Тому коли я вирішила присвятити свою діяльність до Daughters of Donbass і вкраденим українським дітям, uh-huh. ну, по-перше, це не було хайпом, я ніколи не хайпую на таких темах, пов'язаних з Україною, дуже...
1: Ну, да, це така собі дуже, тема для
2: дуже
1: хайпа.
2: Сенсі... Да. Купа тем, насправді, дуже купа Звісно, народу ні, хайпують, це, і це, я... Це, да. це завжди... Ти завжди це бачиш, бо...
1: Ну, ви вже стільки років в цьому шоу-бізнесі, стільки років вже обжигали вас, тому...
2: Ну, взагалі, хайп на Україні це окрема тема.
1: Ну,
2: от, ну, саме тому я в мене музика не є на першому плані навіть в цьому проєкті, як це не дивно звучить, але воно якось так вийшло, що історії і моя журналістська діяльність і діяльність як кореспондентки вийшла на перший план, от, а музика якби за нею, знаєш, uh-huh. це такий допоміжний фактор, допоміжний жанр, який дуже класно все працює разом. Тобто в мене є можливість давати інтерв'ю uh-huh. скрізь, де я буваю в світі, і бувати на музичних конференціях, давати uh-huh. лекції в університетах, там, в школах студентам, якби ділитися власним своїм досвідом, uh-huh. а не просто так, знаєш, виступати. Тобто, цей проєкт точно не для самовираження артиста. Uh-huh. Я завжди кажу, що це велика різниця.
1: Uh-huh. Давайте ми ще в другому блоці якраз поговоримо так. більше про цей.
2: Давай.
1: Я б завжди питаю у людей, що б ви хотіли послухати будь-яку пісню, але давайте будемо йти поважимо про проєкт, і от Боже, чи що, яку б ви хотіли пісню, щоб заграла у нас на ефірі?
2: А вже років 200.
1: А вже років 200. Вітя Кондратов у нас буде вперше грати, по-перше, Боже, чи, ну, я надіюсь, на радіо ні, а у нас в музичному був точно. Тому давай знайди цю пісню. І зараз ми повернемось.

0: Радіо Накипіло.
1: Дотерсов Донбас. По-перше, як було знаходити музикантів і хто в складі у вас зараз? Бо там у вас такі великі, такі і люди різні, так розумію, українці, не українці, да, там в складі у вас.
2: Ти знаєш, там цікава концепція взагалі цього проєкту, тому що виходить так. Є музиканти, які базовані в Канаді, які постійно в гурті. От, і якщо ми маємо можливість отримати грант для того, щоб поїхати десь виступати бендом на фестивалях, це класно. Як ми зараз, ми поїхали разом в тур в Японію, Австралію і Нову Зеландію. Але коли такої можливості немає, я просто приїжджаю сама і я граю з локальними музикантами. Це досить легко, коли ти маєш ноти, бо це проєкт такий. Я з клавішами співаю і струнний квартет. От я надсилаю ноти, я надсилаю записи достатньо одної репетиції. Дві години, не більше. Останній раз була навіть одна година. Бо вони підготувалися. Я просто прийшла, ми все зіграли, програму годинку і все, і пішли виступати. Це настільки круто, тому що я розумію, що цей проєкт додає до цієї теми, до цієї всієї історії через музику музикантів у всьому світі. З ким ми тільки вже не грали. І це так класно, знаєш, така сім'я. Я це називаю батальйоном. От музичним, таким своїм. Дотерсов в Донбас. От, а це мені прям навіть більше подобається, чим подорожувати бендом. Бендом – це просто своя така душевна історія.
1: Ну, плюс вже постійно ті ж самі люди, вже трошечки все одно, це вже…
2: Так. Коли це воно таке обкатане, знаєш, так, але так. В основному там я співаю і розмовляю, розказую історії різні і… Такий, ну, цікавий формат. Інколи фестивалі не мають багато бюджету, знаєш, привезти артиста. Я завжди кажу, я можу приїхати сама і грати з місцевими. І це прям, всі ж люблять долучити місцевих.
1: Як взагалі сприймають? Все одно, ну, я от послухав, типу, там у вас є, ви англійською співаєте, там деякі половинку пісень, половинку українською, але реакція саме глядача, от ви в Японії були, я дивився, що ви в Японії були, от як вони розуміють, що чи вони просто також відчувають або не відчувають?
2: По-перше, воно працює так. От я це просто зрозуміла. Я дуже боялася, переживала, але на досвіді балаклави я знаю, що не треба. Ми завжди маємо переклад там на відео для людей. Люди люблять розуміти і знати, про що пісні. Це якби їм додатковий фактор, але не є не обов'язковим прямо для того, щоб вони вразилися концертом. Тому що розмовляю англійською, але
1: пісні ви можете там щось пояснити.
2: Пісні українською. Інколи я розкажу, про що пісня, я це не дуже люблю, але ну, ми маємо субтитри англійською, в Японії мали японською, от, а мене синхронно мої тексти перекладав японською перекладач. От. І не пам'ятаю, чи я англійською розмовляла, він перекладав. Так що, ну, є такі опції, але я питала людей спеціально, чи допомагає вам, коли є субтитри, коли ні. Вони кажуть, воно не є обов'язковим. Ми просто і так розуміємо через... Ну, мова музики, вона не потребує перекладу.
1: Але все одно сенс, до який вкладаєтеся, ж таки тема дуже важка зараз. І, ну, це, мабуть, перший гурт такий концептуальний, який прям піднімає тему вкрадених дітей в Україні.
2: І виключно це. От більше нічого. От, плюс поезія Іздрика. Знаєш, вона глибока, вона непроста. Це таке... Це не та... Не ті попсові тексти, які просто будуть всім зрозуміли, знаєш, про кров, любов. Ну, от, так. Ні, це поезія Іздрика. Або народні тексти, які там такі смисли, що це дуже цікаво мені розказувати, а яким чином, який там текст, бо воно все таке метафоричне.
1: Тим більше тоді, да, традиції, так класно, що вони перекликаються досі з тим, що відбувається. Скільки років не пройшло, але фольклор залишається фольклором, так, що він не просто написаний був з пустого.
2: Так, і навіть це не пісні про війну, уявляєш, хоч у нас це глибокий історичний пласт такий, а просто інколи такі цікаві теми, і вони якимось чином вплітаються в історію дітей, воно абсолютно шикарно, феноменальний такий виходить симбіоз.
1: А чому, до речі, брали саме цих, от у вас Іздрик, Тарас Шевченко Григорович, ну, Вікторія Мєріна, я розумію, чому, да, але я так розумію, це після загибелі ви взяли пісню, так. Чи все-таки не були знайомі, да, знаєш, чи встигли познайомитись?
2: Я не встигла познайомитись, я в Краматорську спеціально пішла на місце її загибелі, і мені якось воно настільки набуває зараз своїх смислів, її поезія нових абсолютно, тому що гинуть нові люди дотичні до її історії, плюс її син лишився без неї. Тобто там мені дуже близькі деякі її вірші. Але Іздрика, в мене любов до його поезії дуже-дуже давня.
1: Але дядько специфічний, дуже
2: специфічний. Я знаю, але ми дружимо. Це якось не дивно звучить. Ми дружимо з часів Сонцекльоша, бо він був закоханий, він на всі концерти приходив.
1: Тобто був такий період, коли Іздрик кудись ще й ходив.
2: Ходив, так. І, да, тоді Іздрик ходив, коли ми були у Львові, ми завжди зустрічалися десь на Краківській на каву. От. Я навіть думала, що він мене не згадає. Коли я спитала його: «Юрко, привіт, а можна використати твою поезію для пісень?» І він мені так класно написав. Він написав: «Смали, ріж, люби». І я думаю, це мені просто слова для якогось тату. Знаєш, такий меседж. Боже, я так його відчула. Думаю, це от саме те, що я хочу робити. «Смали, ріж, робив от свої просто словами, музикою, життям своїм».
1: Круто.
2: Я думала на це перекласти, знаєш, оце меседж поета. Так, ну це не перекладеш, бо воно втрачає емоційний смисл, знаєш, якби там як burn, cut, love. Воно можна так сказати, але не то. Це не
1: дуже драматично виходить,
2: так.
1: Я з ним познайомився рік тому.
2: Серйозно?
1: У нього якраз був період, коли він виходив на вулицю, він записав з Мертвим Півним альбом.
2: Вау.
1: Но потім сказав, що це все буває. Ну, зараз у нього, на жаль, мабуть, ментальний стан через війну, чи що він півроку активний, їздить на гастролі, а потім півроку його просто не існує для людей, типу в ньому може змінитися настрій. Але між тим, мені теж там з Британії хтось просив його вірші, а ви робіть, що хочете. Типу, я
2: а він каже, це моя концепція, з моїми віршами можу їх взяти і робити, що хочеш, хто хоче. Я йому прислала потім запис, мені так було якось, знаєш, прислати Іздрику пісні, йому шалено сподобалось, і мені, для мене це багато дуже знає. Знаєш, я його дуже поважаю. Плюс він же в кіно зараз нещодавно
1: знімався.
2: Я і Фелікс, я бачила. Чудово. Як він це зміг, я просто я не знаю.
1: Ну, потрапила, походу, Цілик, пані Цілик, да, що і текст, походу, прям це пробив. Я навіть не уявляю, хто би міг інший зіграти цього персонажа. Це прям настільки попадання, що прям...
2: Так.
1: І він не актор, взагалі не професійний актор.
2: Так, уявляєш. Ну, я знаю, що він вже декілька років хворіє. І дуже неприємна хвороба. І тому я навіть не очікувала, що він взагалі буде кудись виходити. Я навіть не очікувала, що він буде писати. А він настільки плідний. Я ще коли побачила в кіно, і ще коли він мене впізнав, знаєш, це мені багато. Я не знаю, я ним захоплююся, пишаюся. І я знаю, що йому просто... дуже важко жити.
1: Бажаємо здоров'я пану Іздрику. І зараз він турі, наскільки я знаю, літературно, я скоро починається. Тому...
2: Супер.
1: І аншлаги, у мене дуже смішна історія, я з паном Іздриком, я зараз в Дрогобичі мешкаю. І там йому ж дали Шевченківську премію рік тому. І виявляється, у нас якась спілка чи журналістів, чи письменників. Оце, коротше, сиве поле, як Кузьма Клусь-Крябін казав, коли він в Канаду приїжджає на концерт, а там просто сиве поле.
2: Я це називаю cemetery tour.
1: І там сидить це сиве поле, і один молодий Андрій Юркевич, мій знайомий. І вони кажуть, вони на повному серйозі зібралися, щоб, як це так, Іздрику дав, він же матюкається в віршах, давайте напишемо відкритий лист Міністерства культури, що ми проти.
2: Ой.
1: І каже Іздрик, це смішно, це облетіло всі новини, що Дрогобильська якась спілка, і не знаю кого. Я не знав, що вона взагалі є, обурилася. І Андрій Юркевич вийшов прямо зі спілки, сказав, все, вибачте, я в цій спілці не беру участь.
2: Клас.
1: У 2025 році брати з мати, це вже прям цей. А з Вікторією, на жаль, мене дуже історія, що ми в цьому закладі Ріо, колись з театром, там щось там було, нас після виступу ми там сиділи, і ми прямо на тому дивані, ми прямо шукали фотографію, ми прямо десь років 5 назад прямо на тому дивані, і ми прямо говорили, є десь фотографії, я бачу цей диван, і потім я бачу цей диван, що де Вікторія постраждала, це такий, не постраждала, а загинула. І це для мене таке було вау. Бо в цьому Ріо всі сиділи.
2: Звичайно, це центр Крамера.
1: Та. І дуже шкода письменницю, яка, в принципі, ще й зберегла
2: Бакуленка,
1: Володі, і це прям...
2: Так вона які знайшла якимось чином, викопала, я взагалі не розумію, як це може відбутися.
1: Але добре, що відбулося, так.
2: Так, уявляєш.
1: А Тарас Григорій Шевченко йому потрапив?
2: Це історія, яку я на концертах розкажу кожен раз, бо це Це дуже дивно. У 2014 році був такий конкурс, якраз було 200-річчя з дня народження Шевченка, тоді був Майдан, і Національне радіо телебачення оголосило конкурс для всіх гуртів на якісь там написати пісню на слова Шевченка треба було. От, і переможцям випадав приз такий, а можливість заспівати цю свою пісню з симфонічним оркестром в ДЗЗ в Києві, от, будинку звукозапису. І, звісно, ця історія там тривала десь рік. Ми з Коко Шанель, я написала танго на слова Шевченко, і ми виграли цей конкурс там серед там інших артистів. Зробили просто неймовірне аранжування для повного складу симфонічного оркестру. Уявляєш? І концерти припали якраз на саму жесть на Майдані 18-го, 17-го лютого в 14-му році. І перш 2 дні мав бути цей концерт. І 17 лютого от відбувся концерт, і я прийшла, я пам'ятаю, а я ж активістка Майдан, я там жила тоді. От, я пам'ятаю, що я прийшла, заспівала це танго з оркестром 2 хвилини слави на сцені, перевдягнулася зразу в шоломи назад, бо я навіть не дослухала інших музикантів, не було часу. І з тих пір я... А, другий концерт вже відмінили, 18-го він не стався. І з тих пір всі ці 12 років я, працюючи над «Daughters of Donbass», я якось про нього згадала. Тому це неймовірна історія, і текст Шевченкова, і це танго, воно настільки пасує зараз. Я вирішила його реінкарнувати. Зробили аранжування мій знайомий для нашого складу. От, і воно тепер просто знову в репертуарі.
1: Та-та-та.
2: Я цю історію розказую, звідки це танго і Шевченко. Воно, напевно, просто такий ключовий момент в концерті, коли всі вау роблять.
1: Давайте в третьому блоці вже закінчимо про музику говорити, бо ми ще знову пішли. Але це дуже цікаво і важливо, в принципі, історично, щоб це фіксувати, і щоб не забувати, що війна йде з 14-го року, і що хтось з 14-го року все цим займається. Давайте ваш Коко Шанель якусь пісню.
2: Куку.
1: Куку, вибачте, Куку. Куку Шанель.
2: О, боги, Куку Шанель, пісню. Я тобі згадаю, розкажу. Ну, включи Марію.
1: Вітя Кондратов, ти почув. Давайте пісню Марію. Куку Шанель.

0: радіо накипіло.
1: От ще раз повернемось до теру Донбас. Назва, ви розумієте, зразу до чого мене відштовхується. Дахтотерс, Дахабраха. Ви якось з ними говорили?
2: А ми в театрі разом.
1: Ну, я пам'ятаю,
2: ти знаєш, воно, назву взагалі я не придумала. Я так, знаєш, так звану, якби дотерс вже є певна прив'язка, знаєш. Але я зрозуміла, що це неважливо. Ну, по-перше, ми друзі. Ми дуже близькі друзі з гуртом Дахтотерс.
1: Дуже хороші, так. Да.
2: Дуже хороші, дуже давні. Вже по 30 років ми дружимо з Дахою Брахою і так далі. Я не думаю, що це взагалі якась проблема. Це дотерс, знаєш.
1: А хто назву придумав?
2: Є продюсер такий, який придумав ідею проєкту, який буде привертати увагу до вкрадення дітей.
1: Тобто концепцію він теж не...
2: Ні, концепцію вже створювала я, в нього не було ніяких конкретних ідей, він просто хотів щось для цього зробити. От, зараз він не дотичний до проєкту, і переважно всім займаюся зараз я. От, звичайно, хотілося б мати команду, наростити, але це настільки свіже ще.
1: Ну, це тільки рік, де получився проєкт.
2: Немає, навіть перший концерт був влітку минулого року.
1: Як у Україні сприймали люди, коли ви приїхали перше?
2: Це було дивно. Ну, по-перше, нас ніхто не знає, тому ми... Київ – це моє місто, звичайно, я там зібрала багато людей. Бо просто в мене там багато знайомих. У Львові трошки складніше, тому ми навіть думали відміняти концерт в Нижній залі.
1: На жаль, останнім часом не дуже відкрити до чогось нового. І
2: взагалі
1: слово «аншлаг» я чую, дуже рідко хтось збирає «аншлаг». Або відкрити поп-продукт, або щось надломіло за останні пару років, якщо чесно.
2: Так, а я привезла одну з вкрадених дітей, дівчину Лізу, яка повернулася з російських фільтраційних таборів. Вона сама з Маріуполя. Я її для цього проєкту привезла, бо я хотіла долучити її, бо вона співає, я хотіла якось її, знаєш, я не хотіла її юзати для того, щоб ця бідна дитина знову проходила травматичний досвід і розказувала тільки свої історії. Вона настільки рада була щось поспівати, пограти на окарині. От, і це був наш перший спільний музичний такий досвід, вона тут приїхала. Була дуже задоволена. Були місцеві музиканти львівські, з якими ми перепетирували. Все звучало суперкласно. Ми навіть записали дві пісні в альбомі, записані тут, в студії Назара Павлика. Я вирішила, що я хочу, щоб вони ось такі, знаєш, з домашньої студії і були в альбомі з українськими музикантами.
1: Клас.
2: От, не хотіла переписувати нічого. От, і... У нас за день до концерту було продано щось, чи два квитки, чи чотири квитки. Один з них був мій брат з родиною. І ми з Марічкою Чичковою сиділи, думали, чи відміняти концерт, чи ні. А вже, знаєш, Ліза приїхала, ми вже тут перепетирували. І ми вирішили, от якщо я для брата навіть свого ветерана, знаєш, зіграю якийсь концерт, для друзів, мені от все одно. Я знаю, що тут є Ліза, і це важливо, знаєш, я у Львові, нехай це буде. І в результаті, ти знаєш, прийшло щось людей, напевно, 40.
1: Ого. Так. Це непогано.
2: Так, прийшли люди. Я приїхала спеціально на концерт Катя за підпільна гуманітарка. І для мене це було просто, знаєш, ти просто вона спеціально приїхала там з Буковини, щоб бути на концерті, і ми з нею просто зразу після концерту записали подкаст. От, вона мені привезла свої свіжі з Остапом книжки, це було просто для мене клас. І я подумала, ні, я мусила бути у Львові, і ми записали дві пісні. Я познайомилася, нарешті розвіртувалася з Настею Войтюк. Домовила, що вона пісню в альбом теж запише. Вона, до речі, теж ця пісня на слова Амеліної, це її пісня в альбомі. Круто! Ну, так що, знаєш, я рада, що ми не відмінили цей концерт, коли було два квитки продані. Лише, так що, ось так.
1: Останок хотів запитати, як, бо у нас, і весь шоу-бізнес, і, в принципі, музиканти, Ну, тільки вчаться, що гроші – це важливо, що за все треба важливо, що у нас можна буде. Та ладно, що там, давай, я зараз щось підіграю, давайте запишемо, потім віддаш. Як з канадцями і з американцями? Ну, ж абсолютно іншому голова налаштована. А це, ну, поки що точно не проєкт про гроші, знаєш, такий великий.
2: О, ні, звичайно, ні.
1: Але як ви їм пояснюєте, що от зараз треба от поїхати куди-то туди просто? Чи все одно у них якісь ставки є, чи вони, якщо там грант, то вони знають, що вони отримують гроші? Або як ви їм пояснюєте, що навіть якщо ви повертаєтесь з України, ми записали 8 пісень, але я заплатила за це 2 банани умовно. Як вони розуміють взагалі цю історію?
2: Дивись, в мене якийсь час була можливість, я отримала після розлучення таку певну кількість грошей, я вирішила їх вкласти в цей проєкт. Тому там я зробила в Україну. Я замовила кліп на пісню 4.5.0, щоб зробив мій друг в Україні. По-перше, щоб його підрумали, там анімацію він робив просто ручками.
1: Кажіть, хто це?
2: Це Дмитро Нечепренко, так.
1: Хороша робота дуже.
2: Потрясаюча робота просто. От, я буквально за свої гроші записала альбом, але в нас в Канаді є можливість на гранти подаватися, на рекординг, там, на тревел-гранти, знаєш. І тому було так, ми скрізь виступали безкоштовно цілий рік, от буквально до минулого тижня, коли, бо ти пишеш гранти наперед, ти не знаєш, чи ти їх отримаєш. От ми все ж таки отримали гранти, і я маю можливість ретроспективно трошки цим людям заплатити, але через те, що це півроку присвяти проєкту, а більше, ну, в мене, наприклад, нічого більше немає. Це мій єдиний, ну, от моя єдина творчість. Я розумію її важливість, і я буду робити її безкоштовно, але якось, знаєш, настав той момент, коли, ну, немає грошей платити за оренду.
1: Так. Настільки все. Ну, от ми знову повертаємось, да, що все одно Україна залишається українцем або українкою, що не дуже планує, що цим. Бо от американці, знаєте, як Саша Чемеров розповідав, він якщо там 2 концерти і щось хтось не платить, музикант він просто звертається і нічого не каже навіть. Що...
2: Ні, такого не було ніколи, бо в мене дівчата, вони розуміють, що до чого, але не став момент, коли кажуть, ми не можемо дозволити вже поїхати в наступний тур безкоштовно, плюс ти ж витрачаєш багато там. Дуже треба, щось. Там це дорого, там навіть себе харчувати, знаєш, а музикантів не дуже є гроші в Канаді, навіть якщо вони
1: серйозно,
2: там...
1: Серйозно, так?
2: Звичайно.
1: Я думав,
2: це... ще гірше, ніж тут. От, і тому, ну, без грантів не виживеш ніколи. От, і тому зараз, ну, от бачиш, я так... Але я завжди... платила музикантам, які в мене там локальні музиканти, ну, я не можу нікого запросити грати зі мною концерт або перепетирувати безкоштовно. Тобто всім музикантам у Львові, в Києві, в Талліні, в Японії ми завжди платили, я платила свої гроші, виходить. Тепер, якщо є можливість, вони повернуться, не повернуться, але я, ну, на це не розраховувала. Мені можливо було. Просто була така можливість. Так сталося, і я так от вирішила, що я так
1: склалися в себе.
2: Так, я ніколи не буду просити, будь ласка, виступіть зі мною там за якісь копієчки. Ніколи, бо я знаю, що
1: ви ж самі
2: я сама музикант, я поважаю труд музикантів. Собі я не плачу нічого, бо це не комерційний проєкт.
1: А роялті щось вже є там якісь? Щось?
2: А я не знаю. Ти знаєш, я тільки щойно була на першому львівському в Зеника. Він казав, Марічка, ти знаєш, у вас там щось по 300 тисяч переглядів, а підписників у вас там щось 208. Кажу, в смислі?
1: Ну так, я кажу,
2: та я не дивлю, в мене немає часу дивитися, ну, бо це не про це.
1: Я теж дивувався, що так, дуже багато. Так,
2: я кажу, як це? 300 тисяч? Кажу, ну так, дивися, одна пісня, друга пісня.
1: Ну так, да, це ж типу воно все. І плюс ще, скільки я знаю, що якщо ви виступаєте десь в Японії або десь, то там мають вам все одно платити роялті за те, що ви там виступаєте навіть. Да, ну, це, воно десь збирається, і колись, може, ви десь просто не підписані на якийсь лейбл або щось, бо воно збирається.
2: У нас альбом без лейбла виходив.
1: В будь-якому разі ці гроші десь збираються.
2: Десь збираються. У нас є організація Сокан, яка займається.
1: Це треба розпитати, бо кожен клуб, кожен заклад, це у нас такого ще нема. Бо, ну, мені коли пояснював, у вас Харчишенка, що Депешмот, коли виступали в Києві, то вони ще заробили 3 мільйони гривень, просто зарилися, тому що вони публічно грали свої ж пісні, тобто, а вони як автори мають отримати гроші за публічне виконання пісні. Да. Тому це такі світи, так що вам треба буде...
2: Так, да, я це роблю, в нас можливо, все це є.
1: Бо це, можливо, є цей маленький порятунок, який буде підпитувати і творчість, і фінансовий стан, бо це ж важливо, все дуже важливий проєкт і дуже красивий проєкт.
2: Ну так. Плюс ми, звичайно, я мушу возити з собою щось таке унікальне і продавати. У мене такий, знаєш, базар ще зі мною їздить. О, якихось речей, які там зроблені на Донбасі або там зроблені з використаних куль. Я придумую концепцію, що це, знаєш, люди люблять там за кордоном, що я розкажу, що це добро зі зла, що ти там, знаєш, це от зло війни, воно йде на якісь красиві речі. Якщо ви їх придбаєте, ви маєте змогу підтримати дітей. Тобто в мене є ще додаткові, але це не мусить, це не мерч-бенда, знаєш, от там диски футболочки, я можу щось таке от придумати, знаєш, що я туди привожу, щоб заохотити людей не просто щось придбати, знаєш, а щоб підтримати і гроші в надсилаю Лізі, знаєш, чи жінці, яка рятує зараз дітей з Маріуполя. Ну, якось так. Ну, якось так.

0: Бу-бу.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вбили вчительку на Харківщині. На місці влучання авіабомби у Харкові розгорнули мобільний ЦНАП. Важливу дорогу на Харківщині ремонтують у борг. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російські інтервенти продовжують чинити вбивства цивільних людей на Харківщині. Сьогодні у Золочівській громаді внаслідок атаки дрону загинула вчителька молодших класів. Вранці російські війська FPV дроном завдали удару біля цивільного легкового автомобіля на шляху Максимівка-Золочів. У результаті влучання загинула жінка 54 років, вчителька початкових класів Сковородинівського ліцею Золочівської громади. Її співмешканець 54 років зазнав гострої реакції на стрес, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Сьогодні близько 4 ранку інтервенти поцілили безпілотником у надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі. Пошкоджене асфальтове покриття та перила споруди. Поруч в цей час нікого не було, минулося без постраждалих, інформує керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Нагадаю, протягом доби з 19 на 20 червня російські війська атакували Харків та 11 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення.
2: Харків.
1: У Холодногірському районі Харкова на місці сьогоднішнього ранкового авіаудару розгорнули мобільний ЦНАП, інформує Харківський центр надання адміністративних послуг. Мобільний ЦНАП допомагає мешканцям подати заяви на отримання компенсації за пошкоджене житло у межах державної програми «Є-відновлення» та отримати необхідні консультації. Нагадаю, удар керованими авіабомбами стався сьогодні близько 4 ранку. Бомба влучила у багатоквартирний двоповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, 9 постраждали, серед них 2 дітей. Зі зруйнованого будинку врятували 8 людей. Ще одну авіабомбу вдалося збити.
2: Харківщина.
1: На Харківщині дорожні роботи виконують авансом. На автомобільній дорозі державного значення М-18 Харків-Симферополь-Алушта-Ялта підрядна організація працює в борг, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Попри обмежене фінансування, роботи на маршруті тривають. Близько 90% покриття потребує ремонту. Шляховики вже відфрезерували зношене покриття на ділянці поблизу Високого та розпочали укладання нового асфальтобетону. Надалі роботи продовжуватимуться у напрямку Мерефи. Для залучення фінансування служба відновлення та розвитку інфраструктури внесла до цифрової екосистеми DREAM усі необхідні документи та проєктні матеріали. Наразі очікується виділення коштів, які дозволять продовжити відновлення дороги. Зазначу, що траса М-18 є одним з ключових транспортних маршрутів Харківщини, яка забезпечує сполучення між громадами, рух вантажного транспорту, роботу екстрених служб та щоденні поїздки мешканців. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, якщо б ти хотів.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Четверта година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харківщина слухає радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Відкривай новини.

0: житті.
1: Рідний край слухає радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми

які до цього йшли. Час же нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети. Побудувати храм духу ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли лише.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові провели останню путь героя-рятувальника. Втрати ворога на Харківщині б'ють рекорди. Лозові повертають статус території можливих бойових дій. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російський окупаційний контингент істотно активізувався на північ від Харкова. Про посилення ворожих атак повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тергубов у етері єдиних новин. Особливо помітне пожвавлення на Лиманському напрямку. Росіяни також тримають активність на Куп'янському і просуваються на північ від Харкова у район Гранова та Козачої Лопані. Російські війська намагаються наступати, роблять спроби перетнути кордон. Віктор Тергубов висловив припущення, що окупанти намагаються встигнути набрати максимум результатів у межах весняно-літньої кампанії, передбачаючи проблеми з логістикою. Військовий речник також відзначив різке зростання втрат серед окупаційних військ. Якщо раніше було в середньому близько 200 втрат на добу, то зараз ця цифра піднялася до 250, а в один із нещодавніх днів сягнула рекордного показника 300. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку інтервенти 4 рази намагалися прорвати українську оборону біля Ізбицького та Зибіного. На Куп'янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції сил оборони у районі Новоплатонівки, то в бік Ківшарівки і Куп'янська вузлового бої тривають.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові попрощалися з начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини майором служби цивільного захисту Миколою Деркачем. Як інформує головне управління ДСНС України в Харківській області, Микола Деркач ліквідовував наслідки ворожого обстрілу Харкова, коли Росія завдала цинічного повторного удару по місцю роботи рятувальників. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але 19 червня серце рятувальника зупинилося. Нагадаю, увечері 14 червня російські терористи завдали удару дроном по цивільному підприємству у Холодногірському районі Харкова. Коли на місці працювали рятувальники, окупанти завдали повторного удару ракетами. У наслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 9 поранені. Микола Деркач став 6-ю жертвою цього теракту.
2: Харківщина.
1: Лозівська громада невдовзі поверне статус території можливих бойових дій. Це особисто засвідчив заступник міністра розвитку громад та територій України Олександр Рябикін. Під час вчорашнього робочого візиту до Лозівської громади відповідний наказ мають оприлюднити наступного тижня, повідомив лозівський міський голова Сергій Зеленський. Виключення з переліку було тимчасовим. Причиною виключення стала зміна порядку формування відповідного переліку. Лозівська громада не потрапила до списку територій можливих бойових дій, хоча розташована у зоні, на яку продовжують впливати військові дії. Зазначу, що у ситуації тимчасової втрати статусу території можливих бойових дій опинилася не лише Лозівська, а й інші громади Харківщини.
2: Афіша.
1: Сьогодні у Харкові розпочався міжнародний літературний фестиваль «Меридіан Харків». Протягом 2 днів у просторі «Арт РЕДК» пройдуть 9 літературних і дискусійних подій.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Фестиваль проводять у Харкові 2-й рік поспіль. Як повідомляє Міжнародна літературна корпорація, серед гостей фестивалю Оксана Забушко, Артем Чех, Любко Дереш, Дмитро Лазуткін, Мар'яна Савка, Олександр Бойченко та Євгеній Володченко, відомий як Жека Курган. Презентацію його дебютної поетичної збірки «Крапка Немо» і відкрився 1-й день фестивалю. Також у програмі презентація нової книжки Любка Дереша.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, завтра в день 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Говорить радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові провели останню путь героя-рятувальника. Втрати ворога на Харківщині б'ють рекорди. Лозові повертають статус території можливих бойових дій. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російський окупаційний контингент істотно активізувався на північ від Харкова. Про посилення ворожих атак повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тергубов у етері єдиних новин. Особливо помітне пожвавлення на Лиманському напрямку. Росіяни також тримають активність на Куп'янському і просуваються на північ від Харкова. Райони Гранова та Козачої Лопані. Російські війська намагаються наступати, роблять спроби перетнути кордон. Віктор Тергубов висловив припущення, що окупанти намагаються встигнути набрати максимум результатів у межах весняно-літньої кампанії, передбачаючи проблеми з логістикою. Військовий речник також відзначив різке зростання втрат серед окупаційних військ. Якщо раніше було в середньому близько 200 втрат на добу, то зараз ця цифра піднялася до 250, а в один із нещодавніх днів сягнула рекордного показника. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку інтервенти 4 рази намагалися прорвати українську оборону біля Ізбицького та Зибіного. На Куп'янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції сил оборони у районі Новоплатонівки, Товбіків, Шарівки і Куп'янська вузлового. Бої тривають.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові попрощалися з начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини майором служби цивільного захисту Миколою Деркачем. Як інформує головне управління ДСНС України в Харківській області, Микола Деркач ліквідував наслідки ворожого обстрілу Харкова, коли Росія завдала цинічного повторного удару по місцю роботи рятувальників. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але 19 червня серце рятувальника зупинилося. Нагадаю, увечері 14 червня російські терористи завдали удару дроном по цивільному підприємству у Холодногірському районі Харкова. Коли на місці працювали рятувальники, окупанти завдали повторного удару ракетами. У наслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 9 поранені. Микола Деркач став 6-ю жертвою цього теракту.
2: Харківщина.
1: Лозівська громада невдовзі поверне статус території можливих бойових дій. Це особисто засвідчив заступник міністра розвитку громад та територій України Олександр Рябикін. Під час вчорашнього робочого візиту до Лозівської громади відповідний наказ мають оприлюднити наступного тижня, повідомив лозівський міський голова Сергій Зеленський. Виключення з переліку було тимчасовим. Причиною виключення стала зміна порядку формування відповідного переліку. Лозівська громада не потрапила до списку територій можливих бойових дій, хоча розташована у зоні, на яку продовжують впливати військові дії. Зазначу, що у ситуації тимчасової втрати статусу території можливих бойових дій опинилася не лише Лозівська, а й інші громади Харківщини.
2: Афіша.
1: Сьогодні у Харкові розпочався міжнародний літературний фестиваль «Меридіан Харків». Протягом 2 днів у просторі «Арт-РЕДК» пройдуть 9 літературних і дискусійних подій за участі українських письменників, поетів і культурних діячів. Фестиваль проводять у Харкові 2-й рік поспіль. Як повідомляє Міжнародна літературна корпорація, серед гостей фестивалю Оксана Забушко, Артем Чех, Любко Дереш, Дмитро Лазуткін, Мар'яна Савка, Олександр Бойченко та Євгеній Володченко, відомий як Жека Курган. Презентацію його дебютної поетичної збірки «Крапка Немо» і відкрився 1-й день фестивалю. Також у програмі презентація нової книжки Любка Дереша.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура уночі 12-17, завтра в день 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух.
1: «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча?» «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
2: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
1: «Маю», – каже хлопчик. «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів. «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
2: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги».
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б.
3: «Угу. А мама?»
2: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає».
1: Пан тоді каже. «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку. А хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже. «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже. «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже. «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає. «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже. «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже.
2: «Я виконую ваше бажання, пане. Але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав. А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльникові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
4: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
1: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
4: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
1: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваша світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
4: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
1: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
4: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
1: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Москалівка слухає радіо Накипіло.
5: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

відхилені в доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо на

0: Перша ночі.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: 15.30 на студійному годиннику. Я Євген Стрельцов, зі мною в студії Юлія Єва, Юрій Ларін. І це програма «Редакторська». Підбиваємо підсумки тижня, який минув.
1: Редакторська.
2: Почнемо з найголовнішої, найтрагічнішої новини цього тижня. Стався на початку цього тижня ракетний обстріл всієї України. Були дуже серйозні пошкодження в Києві, загинули в столиці 4 людей. Дуже багато було поранених, вдарили росіяни по святинях

0: Києво-Печерська лавра постраждала. Власне, були заяви на найвищому державному рівні. Було це все засуджено. Якби процес триває, відновлення архітектурних пам'яток візьме дуже тривалий час. А ми перемістимось в Харків, тому що в ту саму ніч в нашому місті відбулася трагедія. 4 балістичні ракети прилетіли на місце удару, де знаходились ДСНСники. В результаті було вбито 4 співробітників ДСНС, і загинув один з співробітників департаменту цивільного захисту міської ради. Колеги, давайте відновимо послідовність подій, як це відбувалося. Юре, чи був ти на місці прильоту? Розкажи детальніше, будь ласка.
1: Я трошки раніше навіть почну. В неділю 14-го числа почалося все з обстріла музея, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Да. Але от серед дня, в неділю, в центрі Харкова прилетів один із шахедів, там ще були кілька збиті, і це було пряме влучання в музей. Після цього, дуже довго працювали на цьому місці рятувальники, і приблизно о 23:50 прилетіло в шахет в промзону в Холодногірському районі. Там спалахнула величезна пожежа, приблизно на пару тисяч квадратних метрів. На місце вирушили рятувальники, і, як, мабуть, більшість харків'ян чули, близько 1:30 по Харкову росіяни запустили ще 4 ракети. По двійках запускали. Спочатку 2, і приблизно через хвилину ще 2. Це були балістичні ракети «Іскандер-М», за попередніми даними, в касетному виконанні. Я був на місці, справді, в районі влучання, все абсолютно в дірочку, всі стіни, всі залізобетонні паркани. Тобто це справді якесь або уламкове, або касетне виконання. Мені здається, все-таки уламкове, тому що касети, вони трошки менші дірочки залишають. Але це моя абсолютно суб'єктивна думка. Внаслідок цього останньої четвертої ракети прилетіла не на місце, де горіли, де саме оце от осередок пожежі в 2000 квадратних метрів був, а десь в метрах, мабуть, 250 десь від цього місця. Там були рятувальники, вони знаходилися біля пожежних рукавів, налагоджували постачання, тобто там вже з різних джерел постачалася вода, щоб гасити величезну ту пожежу. І вони, на жаль, загинули. Ракета прилетіла, вона влучила в землю неподалі біля дороги. Від того місця, де вони стояли, це приблизно 35 десь до 40 метрів. І всі вони, на жаль, загинули.
0: Тобто причина
1: уламками.
2: Да, тут варто сказати, що все-таки це була осколково-фугасна спорядження, тому що це вчора сказав
1: не касетна,
2: це вчора сказав начальник ГУ поліції Петро Токар в ефірі Суспільного. Так, давайте нагадаємо імена загиблих рятувальників. За наявною інформацією, це був один розрахунок, вони дійсно стояли на гідранті, і сховатися там не було де. Під час атаки вони всі були в захисті, наскільки це можливо, там був тільки забор і лісопосадка. І, в принципі, ракети долітають до нас дуже швидко, тобто шансів на порятунок у них не було. Загинули рятувальники 6-ї пожежно-рятувальної частини Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко і співробітник Харківської міської ради, департамент надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Вчора, це було 18 червня, Харків прощався із ними. 4 людей поховали на 17-го. 4 людей поховали на 18-му кладовищі Харкова. Світла їм пам'ять, і треба сказати, що наймолодшому з рятувальників було всього 20 років. І він, до речі, це теж колеги Суспільного з'ясували, що він брав участь у гасінні пожежі на Новій Пошті, там, де, пам'ятаєте, термінал, коли палав, і він був дуже щасливий.
1: Коротичі.
2: Був дуже щасливий своєю роботою, і батьки ним дуже пишалися.
0: Ще трохи продовжимо цю тему. На вашу думку, це ж не вперше далеко, подвійний удар по місцю, куди вперше влучили росіяни, вони таку тактику використовують достатньо часто. виходить, що це знову ж таки в такий спосіб знищити все і всіх, хто якимось чином має стосунок до захисту, цивільного захисту містян.
2: Безумовно, і це ж промзона Холодногірського району, яка потерпає вже не перший тиждень, да? Це те, що, про що ми говорили минулого тижня.
1: Навіть не перший рік.
2: І не перший рік, так. Але тут була особливість в чому? В тому, що прилетів спочатку один шахет, і була відтяжка у часі. Тобто ракети прилетіли не через 5, не через 10, і не
1: майже
2: через...
1: Майже 2 години
2: пройшло. Майже 2 години часу прийшли, і вони потім впали от по 2 одночасно. Тобто це така, ну, дуже підступний і страшний удар був, і на тому місці могли опинитися, ну, навіть журналісти, да? 100%. Представники міської ради, волонтери, хто завгодно. Тобто людей могло бути набагато більше, тому що, ну, 4 ракети і уламків там, ну, їх просто безліч.
0: Харків достатньо давно, на щастя, не здригався від ударів ракетами, тому що, ну, все ж таки, у нас отак, щоб 4 ракети підряд, це... Ну,
2: виключні цілі якісь, так?
0: Так, тобто, от знову ж таки, хочеться підкреслити особливий цинізм росіян, які прицільно в дуже швидкий спосіб б'ють по місцю, куди вони влучили. Вони знають, що там можуть знаходитися, власне, люди, які борються з наслідками.
2: Ну і цивільних жертв там чудом вдалося уникнути, тому що працювали люди на підприємстві, відомо, і вони встигли спуститися в укриття. Там є укриття, і вони бетонні доволі захищають непогано. І зрозуміло, що все одно росіяни будуть бити по наших промзонах, тому що це військова логістика, про яку ми вже знову ж таки говорили. І тут очікувати, що це припиниться або якось, ну, може тільки тактика мінятися, як от цього разу.
0: Редакторська. А ми якраз повернемося в наступній темі на день. До цього в неділю, це було 14 червня, несподівано серед день відбувся удар військовим дроном, шахедом по Харківському художньому музею. І по музею, треба сказати, били не вперше, він страждав спочатку повномасштабного вторгнення. Але тут історія в тому, що найрезонанснішим ця подія стала не тому, що відбувся удар, хоча це жахливо, і там постраждали витвори мистецтва, про це ми теж зараз поговоримо. Але
1: люди постраждали, 4 людини, одна з них немовля, однемісячна дитина. Це прихожі були, які?
0: Поруч люди, які проходили. Але це резонансним стала ця подія через те, що досить швидко у соціальних мережах з'явилися кадри з міським головою Харкова Ігорем Тереховим, який разом з іншими співробітниками міськради, рятувальниками, судячи з усього. От Юра зараз детальніше, я думаю, розкаже, бо Юра був на місці, виносить картини з палаючого, давай так, не палаючого, а з художнього музею, який влучив дрон.
1: Знатно сильно горів палаючий, тому можна казати, спокійно палаючий. Там справді було багато вогню.
0: Ти був на місці.
1: Був.
0: Як, розкажи, будь ласка, як швидко ти опинився на місці прильоту і, власне, що ти побачив там?
1: Ну, коли я приїхав, вже частина колег була там уже всередині, я навіть не знав, що... Вони там всередині були. Перше, що мене дуже сильно здивувало, я, як і більшість, мабуть, із присутніх, і навіть харків'ян, навіть не підозрювали, що там залишаються картини. Ну, от, об'єктивно. Нам всім розказували, що всі музеї з Харкова, з Харківської області вивезені в 22-му році. Виявилося, що близько 9 тисяч музейних предметів залишалося в сховищах. Не пускали на вході, ну, принаймні, мене не пускали спочатку, була поліція, ну, або так, воєнізована охорона, я не знаю, як це, ну, мабуть, поліцейські, служба охорони поліцейська, на вході, але там всередині були вже люди, і так я прийшов. Виносили картини абсолютно всі. Не можна сказати, що тільки мер. Виносили і рятувальники, до речі, співробітники музею, там я, по-моєму, одного чи двох бачив. Це неділя, їх там не було на місці, тому то і потрібна була допомога сторонніх людей. На жаль, у мене там нормально познімати не вийшло. Я якраз так вийшло, що вмонтувався в самому приміщенні в цей ланцюжок і передавав просто картину за картиною. І, тобто, от таке моє уявлення з того, що відбувалося навколо, значно обмежене, тому що я там публікував близько 8 хвилин відео. Це якраз я стояв, передавав ці картини прямо біля цього приміщення, де вони були, там видно було дах прогорівший, причому така солідна пожежа була. Там, ну не знаю, уточни, яке питання тебе більше цікавить.
0: Ну, мені просто було цікаво з точки зору того, як це відбувалося всередині, тому що зовні це виглядало, ну, як сказати, не по відношенню до тебе і не по відношенню до колег, а по відношенню, та не до кого, до повідношень, просто зовні. От несподівано з'являються кадри, як міський голова виносить картини з художнього музею. Ну, зрозуміло, що є здивування, що там були картини, хоча потім коментували співробітники музею і казали, що все вивезти просто нереально, тому що їх там десь 24 тисячі одиниць цих експозицій, і музей не працює, не приймає відвідувачів, і це все знаходилося в сховищі. Але
1: На останньому поверсі, до речі, в сховищі, що теж дивно.
2: На другому.
1: Ну, там третього немає. Да. Ну, на останньому, значить.
2: Були просто розмови про те, що дивно.
0: Просто наша перша була тема присвячена тому, яка трагедія сталася цього тижня в місті, та? І тут постає питання, стільки людей, це публічно з'являється в соціальних мережах, чи не ризиковано подібні речі робити, в тому числі там міському голові, ну, знаючи, як
1: це ризиковано робити всім,
0: росіяни
1: абсолютно
0: роблять.
1: Всім це ризиковано робити, як журналістам, так і перехожим, так і міському голові, і прес-службам, і всім, і начальнику обласної військової адміністрації, якщо ти розумієш, про що я говорю. Так, було кілька поспіль балістичних загроз, виходів ракет, всі бігли в метро імені Бекетова, ховалися, дуже багато людей ховалося, і через ці кілька поспіль виходів ракет до 20 хвилин рятувальники...
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Який має стати таким дуже для нас сумним уроком, і зараз музейники, усі, у кого є фонди, ще вони не вивезені, вони мають подумати, тому що так, ми дійсно всі вважали, що на п'ятому році війни вивезено не тільки найцінніше, да, а вивезено все, що становить якусь художню цінність. Була в отелі радіо «Накипіло» фахівчиня, представниця музею, і вона розказала про те, що у них було кілька хвиль евакуації картин, і лишилося, по суті, лишилося дуже багато всього. По-перше, лишилася графіка, в першу чергу, це графіка радянських часів, велика дуже колекція, кілька тисяч.
1: 5 тисяч, я уточню, Мизгіна, керівниця музею, говорила близько 5 тисяч.
2: І от вона постраждала найбільше, графіка. Вона була якраз в тій частині приміщення, де спочатку спалахнув вогонь, а потім вже почали заливати рятувальники. Да? І рятувальники дали якийсь час, я так розумію, для того, щоб експонати могли винести. Тобто вони спочатку
1: не
2: проливали водою для того, щоб можна було. І тепер цю графіку вже передали реставраторам, і вони почали аудит, щоб оцінити, які наслідки. Ну, що таке графіка? Це папір. Звісно, папір, навіть якщо він один день побув під водою, то наслідки погані. І головне тепер запобігти, щоб грибок не почав, оцей грибок, який з'їдає просто папір. Тобто роботи дуже багато.
1: Було не тільки замочених багато картин, були картини, які прямо горіли. Є в прямому сенсі. Тобто я їх передавав, деякі з них були
2: прямо... Там десь підрамники були згорілі, десь полотна були згорілі.
1: Прямо полотна були горілі.
2: І залишалася в музеї ще велика колекція порцеляни. Да, вона велика, можливо, вона перебувала не на стендах і не на другому поверсі в сховищі, да, а вона перебувала в іншому місці, тому що вона займає найбільше місця і її не вивезли. Щодо черг евакуації, як це відбувалося? Взагалі, музейники говорять, що у 22-му році, у лютому, вони лишилися сам на сам. Ніхто взагалі ніяких протоколів, ніяких інструкцій, нічогенько не було. Це питання до Міністерства культури, звісно, тому що попередження про початок повномасштабної війни лунали у нас, ну, якщо...
1: З листопада, якщо не помиляюсь. Там
2: по-моєму, перші... навіть з жовтня були вже застереження, з осені, в будь-якому случаї. В будь-якому випадку, так. Да. І вперше з ними почали розмовляти про якусь евакуацію з травня 22-го, тобто лютий, березень, квітень, і тільки в травні перші розмови. Перша евакуація відбулася у 22-му році, там було дуже небагато робіт вивезено, і це переважно були, звісно, Дюрер, як ми розуміємо, Рєпін, і це ж не картини, там навіть метр на метр, да? Це полотна величезні. Навіть для того, щоб евакуювати найбільше, ну, це говорила співробітниця, це вагон, да, от розміри. Потім були ще кілька хвиль евакуації, 23-й, 24-й, 25-й, але скажу, що говорять не на камеру співробітники, вони самі здивовані, що з музею досі вивезено не все. Звісно, вони не можуть власноруч і власними силами і руцями зробити це все. Це пакувальні матеріали, це транспорт, це логістика. І давайте скажемо, ну, направду, немає в Україні приміщень, куди можна взяти і перемістити кілька музеїв з Харкова. В Харкові не один музей, так, не тільки художній. Давайте, ну, подумаємо про те, скільки музеїв у місті, і треба це все кудись було перевозити, або зараз треба це перевозити.
1: Ще й в належні умови, не просто в сараї
2: якісь
1: скласти.
2: Да, тому що температурний режим,
1: вологість
2: дуже-дуже важливі. На щастя чи на біду, на нашу, тепер вже є розмови, і сказала Хова, так, що є в планах побудувати сховище.
1: Після того, як законсервують, мабуть, музей спочатку в Сковородинівці,
2: музей.
1: Да?
2: Да, да,
1: яких да. Консервують з якогось?
2: Що з цим музеєм? Звісно, його треба консервувати. Художній музей розпочав збір коштів на те, щоб до початку осіннього зимового сезону законсервувати. Тому що це величезні кошти. Ми знаємо, що першим був знищений музей нашої ідентичності, музей Сковороди в Сковородинівці, і там
1: досі
2: роботи з консервації досі не зроблені. За кошти меценатів накрили його таким, не знаю, брезентом, хай це буде називатися, да, поставили розпорки і накрили великим брезентом. Але це не за державний кошт і не державна ініціатива. Тобто, і це 22-му Сковородівка була. Тобто,
1: 4 роки пройшло.
2: Задача перша – це законсервувати художній музей, тому що і там цінність представляють не тільки картини. Ми знаємо, що це будівля сама по собі дуже цінна, таких дуже мало в Харкові лишилося. Це будівля проєкту Олексія Бекетова 1814 року. І якщо не законсервувати її, ми її будемо втрачати. Ну, майже щодня вона буде втрачатися, і там просто...
1: Архітектор Віктор Дворніков сказав, що в цій будівлі, чим вона унікальна, в ній в первозданному вигляді збереглася ліпнина в багатьох місцях. Це дуже часто втрачалося під час ремонтів. Другої світової війни і ремонтів. А на цій збереглися саме от автентичні початку ХХ століття українські орнаменти.
2: Хто може, у кого є змога допомогти Харківському художньому музею, будь ласка, заходьте в їхні соцмережі, там є різні способи, як допомогти. Ці кошти будуть витрачені першочергово на консервацію, звісно. Ну, я не знаю, там Сковородинівка називали суми сотні тисяч гривень на консервацію. Мені видається, що з огляду на масштаб музею тут можуть бути суми побільше. І потім уже, коли гаряча фаза війни завершиться, то будемо сподіватися, що знайдуться люди, які захочуть і будуть відновлювати Харківський художній музей.
1: Я півслова, це було саме пряме влучання, це зі слів, це не збитий шахет, це пряме влучання зі слів охоронця, який був в момент обстрілу, тобто шахет летів, без будь-якого обстрілу. Прямо пікерував саме туди.
2: Ну і треба сказати, що будівля дуже сильно постраждала, тому що від даху перекриття були дранка, хто знає, що таке дранка, то зрозуміє. І тому, коли там, де згоріло, там згоріло, там, де не згоріло, коли проливали водою, вона під власною вагою просто рухнула. І, ну, по суті...
1: Рятувальники провалювалися прямо при мені.
2: Тобто немає даху, немає перекриття, і, по суті, це, ну, величезне під відкритим небом тепер будівля історична.
4: Редакторська.
0: Я б наостанок хотів би перейти до якоїсь, ну, не те, щоб позитивної новини, бо ми постійно говоримо про страшні наслідки війни, яка щодня з ранку до ночі цілодобово триває. Але і от ми ще одну тему не зачепили, але я не думаю, що зараз будемо її торкатися. Це харківський зоопарк, і те, що він постраждав, і там постраждалі тварини, і це окремо жахливо, бо тварини беззахисні, вони не можуть дати відповідь і запустити дрон по Москві або там ще щось таке. Але до більш такої, ну, ностальгічно, сентиментально позитивної новини хотів би перейти наостанок. Це перейменування клуба «Металіст 1925» в клуб «Харків». Я зі свого боку скажу, що я, чесно кажучи, не футбольний фанат, але, ну, зрозуміло, що як містянину воно і болить, бо це ж наше, і хоч ти не ходиш там на футбольні матчі, не слідкуєш, але там, якщо десь кудись там якось з'являється команда наша в якомусь значному чемпіонаті, то, ну, цікаво слідкувати. Ну, і тим більше, що це все ж таки команда, яка представляє нас. І от власники вирішили поміняти назву. Тепер це клуб «Харків». Несподівано я дізнався з телеграм-каналу нашого колеги Кирила Лукаша. Він опублікував, бо мені неодноразово потраплялось це відео презентації клуба, нової назви клуба. Я от вирішив її подивитися і слухати. Знаєте, що я дуже здивувався тому, який тон оф войс приємний, як на мене, і правильний обрали ті, хто перейменовували, і ті, хто, власне, робили цей ролик, тому що там згадуються Мекі Гансен, письменник харківський, та це 20-ті роки, це будинок слова, це, власне, отут на вулиці мистецтв було місце, де збиралася наша творча інтелігенція. Там багато якихось моментів. Як вам взагалі ця подія? Що ви вообще, кажу, взагалі про це думаєте? Юра, Юля.
2: От... Чекаємо повернення футболу до Харкова. Я трохи вболівальниця.
0: Мало сенсу це зараз робити таке перейменування.
2: Дивись, я вважаю, що все, що про Харків і про харківське, ну, воно має сенс. По-перше, два клуби з назвою «Металіст», ну, правда, ну, це прям для вболівальників, для новинарів, для всіх, ну, це складно. Ну,
1: це незручно.
2: Це незручно, це турнірна таблиця. Поглянь, ну, той «Металіст» зараз не
3: відправив. Увага, у Харківській області повітряна тривога.
2: Той чи той. Ну,
3: увага, у Харківській області повітряна тривога.
2: Коли утворилося, у нас так сталося, що два «Металісти», ну, це складно. Плюс, я думаю, це ще є трохи, воно не говориться, але відбудовування від попередніх власників. Да? Mm-hmm. Тому що той «Металіст», ну, «Металіст» завжди був про Ярославського, ну, скажімо чесно. Все, що було пов'язано там з останніх років.
0: Тривалий час, скажімо.
2: Дуже так. Тривалий час, так. Да. Тому я думаю, що вибудовується нова взагалі, ну, візія, місія, вона тут прослідковується дуже класно. Тут більше питань, мені видається, було до кольору, до кольорової гами, яку обрали представники клубу. Да, вона називається «Багряно-золотава», і вони спочатку не було зрозуміло взагалі до презентації, і хто не бачив цей офіційний ролик, вони також не зрозуміли, люди, чому раптом багряний, який не, ну, ніяк не асоціюється з Харковом. Жовто-сині кольори були, да, у «Металіста» завжди там зелений, харківський колір, чому от багряний. Але потім вони пояснили, і пояснення, ну...
1: Що Іван Багряний сидів тут?
2: Ні, зовсім ні, взагалі ні. Це пов'язано з епохою козацтва, і що під стягами багряного кольору козаки захищали Запорізьку Січ, Україну, і тепер наші воїни продовжують цю традицію, захищають Україну від російської навали. І тому цей колір багряний, який вболівальники вже в соцмережах охрестили бурячковим трошки, ну, вболівальники, не ті вболівальники. А золотий – це колір перемоги, да, тому от так. Це, ну, і айдентика – це ж не все, да, для клуба. Тут, я думаю, вболівальники чекають в першу чергу
0: результатів,
2: чекають на оновлення команди, тому що другий, ну, клуб в УПЛ, і чекають підсилення.
0: Угу.
2: Поки що так. Ну, а я чесно чекаю, і мій син, ми чекаємо повернення футболу на стадіон наш, на «Металіст», тому що навіть перед повномасштабним вторгненням, якщо згадати, то у нас тут був «Шахтар», це було якимось часом його домашня арена, здається, так, якщо я не помиляюся. Була. І хочеться все-таки, щоб на Харківській арені був харківський клуб, ну і тепер це ФК Харків.
0: Юра, ти футбольний фанат, слідкуєш за тим, що в Харкові з футболом відбувається?
1: З початком війни жодного разу не дивився футбол. Останні 4 роки з половиною жодного футболу не подивився.
0: Ну, а от разом з тим, ти ж бачив цю новину, як ти її оцінюєш?
1: Я дуже здивувався, що вона так сильно форситься, я буду чесним, тому що я трошки мінімально розбираюся в інформаційних технологіях, мені здається. Це неприродний форсинг, я взагалі не розумію, чого вона так всіх цікавить, війна йде. Перейменували клуб «Лол». Ну і що? Ну, що тут такого? Тут я б звертав увагу на власників. І власник, наскільки я розумію, це власник криптобіржі. Ну, чудово. Я вчора дивився пару влогів, як люди відмивають гроші через криптобіржі.
2: Ну, багато злочинів зараз трапляються
1: в основному,
2: саме через
1: криптобіржі. Пам'ятаєте, до війни були обнальні контори? От вони трансформувалися в основному в різні бізнеси. Не буду говорити, які, але от якось я
2: Ну, багато різних бізнесів, так. І треба сказати, що вони за час війни допомагають і війську. Все одно. І допомагають збірній Україні. Тут такі є. Ну, але подивимось. Згадайте, хто власниками футбольних клубів в Україні завжди були.
1: Та мені теж. Я на те і звертаю увагу, що під час війни з'являється кільканадцять мільйонів доларів, щоб займатися цією справою. Ну, тому я, виникає у мене питання.
0: Ну, слухай, якщо ти так повертаєш, тоді постає питання, а чому у нас взагалі от прямо зараз ти по Сумській їдеш? Що ти бачиш? Ти бачив? Їздив по Сумській?
1: Бруківку поламано?
0: Ні, що? Не поламано.
1: А що?
0: Вже ту, яка ось-ось там стане відновлена. Там зрізали дерева, саджають нові, капітальний ремонт,
2: техніка стоїть. Ні, так набережна 255 мільйонів.
0: Тому це питання відкрите.
1: Це дармотратство. Дармотратство. Це своїми іменами треба називати ці речі.
0: На цій ноті ми закінчуємо. Треба передавати слово новинарям. Це була редакторська. Дякую, колеги. Побачимось, почуємося за тиждень.
4: Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
5: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Основа слухає радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо поє.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі, як і вони. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

щось минуле. Я б лишив тебе другом, мала, лишив тебе другом. Ми з різних світів, ми бігаємось у різних.

0: я для вас всіх занадто велика. Але я це і є все те зло, що прихав.
1: В Україні третя ночі.
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.